0: veldig forskjell på stress da. En kan jo ha positiv stress, og en kan ha negativ stress. Og det da jeg jobber jeg også mye med i mentaltrening. Altså det er jo faktisk bra å stresse kroppen positivt innimellom. Men det, å ha det skille i at en klarer også å roe ned, altså da med mindre støy på innsida av deg selv, at en har verktøy for å klare å lande. Ikke bare legge seg på sofaen og scrolle og se på TV samtidig, for det er ikke avslapping. Men at en har ting som en klarer å koble seg ut og, ja, koble inn. Mm.
1: Da kan det stå en tenkt situasjon. Noe som jeg har vært borte mange ganger og mange klokker på. Tankespinn.
0: Ja.
1: Kan du jobbe med det?
0: Da kan jeg jobbe med. Ikke enkelt. Og nett som er fysisk trening, som er mental trening, noe du må øve på hver eneste dag, dessverre. For mange som tenker at bare jeg leser den boken, eller bare jeg da teker da kurset, så blir jeg kvitt at det. Jeg blir kvitt den indre dårlige stemmen på innsida. Men dessverre så er det nett som en trening. En kan ikke springe en mil og forvente at du er i god form resten av livet. Det er faktisk noe jeg må jobbe med hver eneste dag. Det er litt kjedelig, men sånn er det faktisk.
1: Hørt på maken at det går an. Men det du poengterte før jeg startet opptakeren, det var at du er ikke psykolog.
0: Nei, ikke psykolog, det er ikke jeg. Dette her er kun 30 studiepoeng. Intensivt skole på et halvt år. Så jeg er ikke psykolog. Så jeg jobber ikke med problem. Det er psykisk helseteam som gjør det. Men jeg kan hjelpe til hvis en har lyst til å prestere i forhold til med å holde foredrag, eller en kan ha lyst til å stille et løp. Hvordan en skal, vi hadde prestasjonspsykologifag. Så hvis en har lyst til å være med på et maraton, og hvordan en kan legge opp da i forhold til, ikke treningen, men det psykiske og mentale rundt da. Ja.
1: Bruker du dette på deg selv, på noen vis?
0: Ja, hele tid. Hver eneste dag, hele tid. På ungene bruker jeg det. Mm. For eksempel visualisering, da tycker jeg er veldig effektivt. Det er ingen som har lyst å gå ut og trene mens de ligger i sofaen og etter ostepopp. Men jeg kan visualisere følelsen hvordan det kjennes etter jeg har trent. Jeg kan ligge på sofaen og kjenne på den følelsen, hvordan det er, og ta den dusjen etterpå og ha brukt kroppen, energien han får, og følelsen du har i kroppen etterpå, den kan han visualisere sånn at han får lyst til å komme seg ut av sofaen. Det synes jeg er voldsomt effektivt. Det er vel et verktøy jeg bruker mest, kanskje. Ja.
1: Og til slutt.
0: Ja.
1: Jeg har ikke det mest videre. Hvordan kan folk da få til å bestille timer på dette?
0: Ja, det var det da. Jeg har ikke lagt ut noe. Så jeg, det kan heller ta kontakt med meg på sms eller Facebook eller Instagram eller, ja. Du skjønner, coachen må coaches også. Jeg blir aldri ferdig utlært, så jeg må jo litt utenfor komfortzonen og reklamere for noe som jeg ja.
1: Det her er det altså en frisør som driver med hår og hun, og på innsatt og tankene dine, slik at du kan komme på et bedre spor.
0: Ja, så nå er jeg like mye interessert i det å se på innsida og så på utsida og hoved. Kanskje enda mer på innsida. Selv om jeg skal på frisørkurs i helger også. Men det er jo både påfyll på innsida og utsida.
1: Jeg vil bare si lykke til.
0: Jo, takk for det.
1: Og det skulle ikke forundre meg om hun har brukt noe av denne metoden på meg i dag. Det er ikke godt å si. Ja.

0: Serien blir da konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt, jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, så vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som ringer. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men det bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at jeg kjenner trekning, så de som har nå fått, skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955-26-743. Altså 955-26-743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus moro. Ok, vi spilte nå Hjernen alene, som vel opprinnelig en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

0: Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft.
1: Just try. Try. You just try.

0: det. Det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævlig der inne klager. Jeg sitter nydelig kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla kjøpninger med guttunger. Sitter drittbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havelen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen med nei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Ja. Mm.
0: Så, og så prøver vi å lage det i oss da. Og så det ikke bra, så har vi lage til noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet slikt landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da dem som hjelper bøndene for at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det dem som driver og pynter og steller litt her rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er dem jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, og så du kan prate med Sakaran som drev oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå. Ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut bedre enn som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjeneste møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gøpne, kanskje Maren i Gøpne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gøpne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det. Ja. Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseviken?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseviken er. Det er ifra, vi får

0: der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen, og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har. Og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med. Og da får han turkopper til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkopper, så ikke går sunde. Så, ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med, og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflasker med, så står gå med oss, så det går reklame, og der trekker vi også ut ifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går, skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få.
0: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk.
0: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
0: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn det. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
0: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjerte. Og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt. Og Gaupne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per femte elev. Så det, og da får de kort år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så det vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angjeralsvegen, Aspamo, det er dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjanser for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, vi oppfordrer folk der, for at der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
0: Ja, og, ja. Og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. En steg fyr i hin.
0: Ja. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og da er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke er tilsett sukker da. För det var

0: stund vi ikke hadde søltetøy. Men så da ungene de saknet søltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte Lerum. Og vi kjøper ikke annet enn Lerum søltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som vi på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne halv ni og ordne til, slik at vi skal være ferdige til klokka er 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette har det ikke gjort i mange år. Den har vært...
0: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte, så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg. Og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det ikke tvil om det at helselagene rundt omkring Gaupne et av dem, og det så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
0: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss. Og det er masse eldsjele, og de tykker det er moro. For du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro. For du gleder jo folk. Og slik som for eksempel på skolen. Ungarden er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg. Det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prata med dem at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil, ja. Så det er alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
0: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det vel det dere egentlig gjør.
0: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmålet en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så takk oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine.
2: Ja.
1: Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, vel bra, men det jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvidle, eller hva den skal si.
1: Døgnvil, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det...

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har han Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Ja. Mm.
0: Så, og så prøver han å gå til oss da. Og så det ikke bra, så har han noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, og så du kan prate med Sakaran som drev oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå er det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut bedre enn som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger.

0: Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert i samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå i. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt, og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet om lystringer kan delta på dette Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber i forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse i stad, og der da, Gauten helselag har jo noe som heter Gå med oss i folkehelseveka, 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg i Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut tre vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gå-konkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu i Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizzen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen i spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegrøt og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går i dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss i mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det gjør han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det lokalmiljøet som viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det at vi voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer. Og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi voldsomt ivrige, og det nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo atte ifra, i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større enn, ja, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de kort år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene da, hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelasvegen, Aspamo, det blir en dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordre folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det, er jo godt med svinga, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyr i hin.
2: Ja. Mm, ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lerumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke er et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde heltetøy, men så da ungaren de saknet heltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lerum, og vi kjøper ikke annet enn lerumsheltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne halv ni og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka er 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg ikke gjort i mange år. Det må være...
2: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring gøpne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakket med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarden er helt fenomenale, de er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og pratet med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

heter babyen till älgen? Vad heter babyen till älgen? 526 81 410.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til å være det som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt i Leo her, kanskje? På vinden.
1: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til Sakaran her, det sitter så mange her, få med meg på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Du som liker å gå på tur, ta en tur opp I Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså I Judasvingen, med et fantastisk fint skilt I forgrunn. Kan du fortelle hva alle sakarene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det Audun og Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig grunnen til at alt dette kom på plass. For han har laget det I historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så det da meg som I bygdelaget. Og så har vi han som har vært med og gjort dette mulig. Og det jo banksjefen I Lystøs Sparebank. Og så det deg da, meg.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelaget. Og dette vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det I dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest har laget å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå I lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere slike prosjekt som dette?
4: Nei, dette et flott prosjekt for oss I banken, og vi må støtte. Det som kommer fram her en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som gjort her. Og dette jo et prosjekt som det mye brukt utfartsveg, turveg lokalt dette her som prosjektet jo med på hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt I tillegg til som flere var inne på her og å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette midt I blinken I forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve I Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet da, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men dere forlaget? Dere forlaget? Ferdige?
5: Vi ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: Serien lyder konkurranse.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme opp på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre, han får da beskjed om å gi seg med det. Men det er bare å ringe, og så tar vi telefon så fort vi får en ledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det er et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Elin ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Ja, Astrid Forsøy.
1: Hei du, flott.
2: Manufaktur, det er tekstilvare.
1: Ja. Det hadde vi her i Luster før, da. Eller i Gøpne, kanskje? Ja. Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
2: Jeg kan ikke høre hva du sier.
1: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Luster før? Hadde vi...
2: Det fabrikk framstilte fakturvare i butikken.
1: Ok, ja, du har helt rett i det. Mm. Takk for det, Fossøy. Så får vi håpe det går bra med billettene.
2: Ja, takk
1: for det. Hei. Ok, ha det.
3: Og da lurer jeg på hva til organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon?
1: Hape.
3: Hepatitt, ikke?
1: Hypa.
3: Hepatittinfeksjon.
1: Ja, ja.
3: Hva er det som går... Hva er organene som blir angrepet da?
1: Hoppa, hoppa.

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: du?
1: Nå vil jeg inn midt i konserten din, fordi at også at de kjenner trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Circus Arnardo, det du har nå oversikten, Roger.
2: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
1: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
2: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
0: Cirkus er moro. Ok, de spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette i hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Just try, try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockband Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockband Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, jeg gjerne det rinne klage. Jeg sitter nydelig kjekta min, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla gyplinger med guttunger. Sitter I drittbåt og kaster regnskap og kjøp.
1: Regnskap

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Men det hører jeg deg server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Meyer Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo. Så spill bingo. Nå avslutter oss denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Chris Atkins var kommet midt opp i 30-årig da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turn On at Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Kanada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play i 1977.

Steven Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i 20-årsalderen, og alt i 10-årig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

Patrick Lane kommer fra San Antonio, Texas, kjent for debutalbumet Everything But The Words, som kom ut i 2003. I Ain't Leaving er en av låtene fra albumet.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han helser til tradisjonell country, så her med Supernova.

Denne gangen så avslutter jeg med David Allen Coe, som gikk bort den 29. april, 86 år gammel. Jeg takker for følge gjennom timen, og slipp til A Sad Country Song.

0: helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det noe mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har han Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo.
0: Så, og så prøver han å gå til ei oss da. Og så det ikke bra, så har han gått til noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod opp som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har både bilder til, så du kan prate med sakaren som drar oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå er det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30, inviteres det til noe som kalles møteplass på Trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenestene møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så jo spørsmålet om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da, Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka, 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gå-konkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det er sunt med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det. Ja. Men du, fortell. Hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen, og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo atte ifra, i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få.
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk.
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanser på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får ett hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelasvegen, Aspamo, det blir dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnøy. Og da trekker vi gavekort på pyramiden to ganger i året, juni og desember. Og da er det noe ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnøy, med oppfordrer folk der, for at der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe godt kjent på Ronnøy da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Mm. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyr i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke er et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde heltetøy, men så da ungarn de sakna heltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke annet enn lærumsheltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka og edle, va? Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Den hadde vært...
2: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte... Så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg, og så tok hun 8 timer sine om kvelden. Så ivrig var de.
1: Ja, men det er ikke til om det at helselagene rundt omkring gøpner et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss, og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro, for du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro, for du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarn er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg, eller, det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men, for de kan jo gå så mange ganger de vil. Ja, så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-184-10.

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576 81 410.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk i Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice hit her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva er det som er dine arbeidsoppgaver? For dere er jo flere som sitter på landbrukskontoret. Vi skal si det på den måten.
1: Ja, det er jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tar en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det er søknadsfrist i oktober, og så er det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal

0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at du kan også få smiltidsskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
1: Det var smil. Dagens smil. Et siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som at du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og driver med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytte hjem etter. Og ja, så har jeg nå drivet med litt forskjellig her og gitt at jeg kom hjem igjen. Har nå noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var denne jobben her ledig. Så søkte jeg på den og fikk den. Så det var jeg.
1: Og slik var det.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Takk.

0: Det var Rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til så karene her, det sitter så mange her, få med meg på Rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Du som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engedalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunnen. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi... Han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lystøy Sparebank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for du gjør jo ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Gønte Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, da står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... I meste lager å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere det med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slags de for. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skiltet, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Men er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekt.

0: Innringer med oss.
1: Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Det er Astrid Forsøy.
2: Hei du, flott.
1: Manufaktur, det er tekstilvare.
2: Ja. Det hadde vi her i Lyster før, eller? Eller i Gøpne, kanskje? Ja. Eller var det oppe i Ostedalen, kanskje?
1: Jeg kan ikke høre hva du sier.
2: Jeg tenker, hvor hadde vi som manufakturen i Lyster før? Hadde vi
1: Det er fabrikk fremstilte fakturvare i butikken.
2: Ok, ja, du har helt rett I det. Takk for det, Fosse. Så får vi håpe det går bra med billettene.
1: Ja, takk
2: for det. Hei. Ok, ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ av det som blir påvirket av hepatittinfeksjon. Hepatitt, ikke? Hepatittinfeksjon.
2: Ja.
3: Hva er det som går... Hvilket organ er det som blir angripet da?
2: Hupa.

Nå skal jeg gi deg et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis du ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din. Fordi at også at det ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er, du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Wergeland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

0: Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz, kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft.
1: Just try, try. You just try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi i kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med i kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet i skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet i politibåten.
2: Hallo, en jævlig virkelig klage. Jeg sitter nydelig kjekt av min, nyte sola, nyte pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla gypning av en brytter nå. Sitter drittbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender

Det var sikkerhet I skjærgården, det gitt. Reidar server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Majer Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spakene det en fin skare som har regjert. Programmene våre, det går I loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent, på onsdagskvann, så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Chris Atkins var kommet midt opp i 30-året da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turn On at Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Kanada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play I 1977.

Steven Bennett kommer fra Irland. Han startet å synge i 20-årsalderen, og alt i tenårig så skrev han sine egne sanger. Han ga ut sitt første album i 2025. Her får du høre Meet Me Tonight.

Patrick Lane kommer fra San Antonio, Texas, kjent for debutalbumet Everything But The Words, som kom ut i 2003. I Ain't Leaving en av låtene fra albumet.

Richard Lynch er en populær countryartist med nesten 50 000 månedlige lyere på Spotify. Han hilser til tradisjonell country, så her med Supernova.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har Jon Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver han å gå til oss da. Og så det ikke bra, så har han gått til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så er det da de som hjelper bøndene at de skal drive både forsvarlig og godt. Det er landbrukskontoret. Hva er det de driver med? Hva er det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så er det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det er ikke bare her i Gøpna, men det er de jeg har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med Sakaran som drar oppi der. Det er, jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk, rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut på eteren som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei. Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizzen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250, sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det er veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke er det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da er det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, og kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilke titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg er leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gjør jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det er noe så da. Men det er synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva er det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, som bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det er både voksenbok og barnebok. Og da ganger med tre kilometer, og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som er med, og da får han turkopper til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkopper så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det går reklame. Og der trekker vi også ut ifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot etter det da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skriver seg inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men er ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag er det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn det. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for din?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det er slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene hele året, og det er jo Judasvingen og Brui oppe i Angjerdalsvegen, Aspamo, det blir dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnøy. Og da trekker vi gavekort på pyramiden to ganger i året, juni og desember. Og da er det noe ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnøy, med oppfordrer folk der, for at der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe ikke godt kjent på Ronnøy da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det, og det er jo godt med svinger, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyrer hin.
2: Ja. Mm, ja. Ellers så... ja. Skolelunch den 13. mai skal vi ha, og da er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumseltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slags, ikke et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde seltetøy, men så da ungene de saknet seltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke annet enn lærumseltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen, så da må vi begynne 8:30 og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka 11:00.

0: Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg gjort i mange år. Det må være...
0: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte, så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg. Og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring gøpne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
0: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet, og de driver slik som oss. Og det er masse eldsjele, og de tykker det er moro. For du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro. For du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarn er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg. Det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo læreren gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for de kan jo gå så mange ganger de vil, ja. Så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også, det er ikke tvil om det.
0: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
0: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Ja. Nå begynner jeg. Hva heter dama i Fortveien 2? Hva heter dama i Fortveien 2? 576-81-410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576 81 410.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt eller jeg sitter her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle så driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg. De kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealer du driver, dyrkamark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealer. Alt dette
0: Vet du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilke tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest da? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott, så må du liksom, du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså, hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbarla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller hva lysner det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og det litt artig enn når vi arrangerer noe her I Luster, og av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi til kjemi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikker om ja, alt mulig, så får vi ofte høre da, at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling her i oss.
0: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Det optimisme blant dem som driver gård?
1: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og hvor så mange optimistiske.
0: Forresten, det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
0: Det er det.
1: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på hjert, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden nå, det det med ammegeit. Så det nesten vært sikkert at ja, det mange som har noe geit sånn for...
0: Men det slik at å ha geit, tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeiter til ja, sender det rundt omkring på beite og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerde, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beita på området, så det hadde jo ja, voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting i bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på landbrukskontoret?
1: På landbruk så vi tre stykker. Og så vi også, så, og da jo, jeg har lyst til, så vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner. Så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og

0: viltförvaltare. Och så har vi ju den här vi har sett lite sån fagmiljö här på gangen, för vi har SNO och så här nationalparkförvaltare har den rätt borta gangen, så det är ja, mycket naturfag kan man säga.
1: Det är ett brett miljö kan jag säga.
0: Ja, där är jag med. Där är jag med.
1: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
0: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slippe å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, altså vi har jo disse her... kontroll av tidskottsordningene våre, det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men da kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja.
1: Ja, hvordan foregår dem?
0: Det da at vi skal på produksjonstidskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, så skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom jo noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det, så det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det så en sier at en gjør det. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo det skal godt gjøres ikke, at det ikke er i orden, men det
1: Hva tid er det travlast her på kontoret?
0: Travlast kanskje i hvert fall på den her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har mange søknader som vi må liksom gå og gjøre nå og prioritere og utbilde synfaringer og få behandlet.
1: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
0: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så jeg har med 650 000 som skal fordeles på så her forskjellige prosjekter da.
1: Hva som har første prioritet?
0: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode. Så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Ja, så enten til beiterydding, eller at hun kan også få smiltidskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
1: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
0: Jeg studerte husdyrfag på landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så

0: Det var rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til Sakaran her, det sitter så mange her, få med meg på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje dere liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle sakarene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi... Han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lyst til å spare bank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet til en kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Gønte Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest lager å si at jeg har vært grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere sykt prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg lokalt, dette her som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere av Empire også, å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøtene.
1: Og så har også disse praktikerne som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skilt i det, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere ferdige? Er dere ferdige? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekter.

0: Marian Lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Dette nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp på en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnardo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnardo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om. Ja,
2: det
3: blir vi enige om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som ringer. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det er et ordtak eller et begrep jeg er ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hei sånn, hva var det det sto i Sogn Avis?
1: Ja, det var Arne Forsøy.
0: Hei du.
1: Hei.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva det bygget heter, men det i hvert fall nye Sognaturen. Det var en gammel kafé som heter Sognaturen der.
0: Ja, det må være før min tid. Det
1: er bygget med leiligheter og butikk i første etasjen.
0: Ja, det tror jeg det var. Ja da, stemmer det. Du fikk vel ikke solgt nok leiligheter, og da sleit de litt med finansiering, det sånn der, dette her.
1: Ja, stemmer det, ja. Stemmer det.
0: Da noterer jeg navnet ditt. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
2: Og da har jeg et gjerne enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hva til år var det Maradona skåret med håndet si? Enkelt spørsmål til dere som liker ball. Hva til år var det Maradona skåret med håndet si?

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din. Fordi at oss har til kjent trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo. Det er du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer...

punk-rock-aktig, og det med et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og jeg kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han... Rapperen, videoen til den låta spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen og Bugge Wesseltoft. Just try, try.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I Skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, en jævla rinne klage. Jeg sitter nydelig kjekta mi, nyter sola, nyter pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla djeplinger og guttunger. Sitter drittbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn? Vi sender

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Det er serverne til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Maier Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmet våre, det går i loop. Fredagssendinget og kontritimen, det går døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo, så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger opp musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen nei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det heter, på fint.
1: Jo.
0: Så, og så prøver vi å gjøre oss da. Og så det ikke bra, så har vi laget noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet slikt landbruksblad. Og det jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøen etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom i dag.
2: Da trodde jeg tenkte barnehagen igjen.
0: Og så det da de som hjelper bøndene til at de skal drive både forsvarlig og godt. Det landbrukskontoret. Hva det de driver med? Hva det de kan hjelpe med? Det har jeg spurt etter. Og så det de som driver og pynter og steller litt rundt dem i bygden. Det ikke bare her i Gartner, men det de har laget en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt. Opp Angedalsvägen. Og det har både bilder til så du kan prate med Sakaran som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid. Med folk. Hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå. Ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og så. Ja, men, eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Mm. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreasen som har duett.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett til en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut bedre enn som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på trivselstunnet I Sogndal. Det et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk og ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørendes erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker. Og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker de ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei, jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizzen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250 sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tiden her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon, kjenner du han?
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Adli gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat og gå. Det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
0: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne noe annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 5, 7, 6, 81, 4, 10.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-1840.

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette av noen tanker akkurat i den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved 9-tida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: Så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt Leo her, kanskje? Og vind.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine.
2: Ja.
1: Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vindrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvidd, eller hva den skal si.
1: Døgnvild, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt... Det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauene og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig det her, da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er Var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søver, men en søver litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det noe... Det større område da, så en må følge med i pausen. En må, når, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
1: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo som, det jo ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med og Og det noen av oss som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingi. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strietørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
1: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
2: Så vidt jeg vet, så de to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nok kanskje kjøringen som er mest, teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
1: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det når vi ringer.
1: Uansett, hva tid?
2: Ja, de har nå alltid svart når jeg har ringt, eller så ringer de opp at det ganske snøkt, så det fungerer veldig godt.
1: Og så det, når du driver gal, så har oss dette landbrukskontoret. Hva er det nytt å ha du til dem?
2: De nå på en måte mest når vi skal se som nå, så det nå, hadde de jo et informasjonsmøte, og det jo et nytt gjødselregelverk og slike ting, så det jo mer på slike ting, og når man skal søke om ting og slikt, men kanskje forheldes til landbrukskontoret i dag, når man skal gjøre noen endringer eller slike ting.
1: Så den passer på at dere får den informasjonen som trengs i forhold til det byråkratiske greia?
2: Ja, og så kan de i alle fall formidle hvem vi skal kontakte og for å få den informasjonen. De sitter jo på en del slike ting. Mm. Om vi skal bygge eller søke om noe eller et eller annet slike ting.
1: Ja, for det liksom ikke bare å drive med dyrene og med graset. Det mye rundt etter gårdsarbeidet.
2: Ja, dette med sånn, hva de kaller det da, sporbarhet, heter, som, og dokumentasjon er jo vårt, både i landbruket som på så mye annet, mye mer krav til, sånn at det da, så der må vi prøve å innfri med da, så det, og der så er, ja.
1: Gjør det litt skikkelig, ja. Og så er det, jeg vet jo om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrsene, både gjet og saus, slipper dem til fjellet, så har de styr på hva de går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hele del av sauden, så har vi det med å sikre bjødler av ifra gjetar gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
1: Bruker du hundesanking?
2: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når man skal gå til fjells.
1: Det må være nok så artig å se når hun gir jobben sin. Mye mer effektivt enn det du klarer selv.
2: Ja, det er ikke tvil om, og så er det noe en voldsom arbeidsglede i en gjetarhund, så han er jo... fornøyd og glad, uansett om det slek eller slek, så det så den uvurderlig hjelp, det ikke tvil om.
1: Har du planlagt noen dato for hva tid du skal slippe ut og hva som la dem få sommerferie?
2: Nei, vi må nå følge med litt, nå det noe lite snø i fjellet i år da, i forhold til kanskje enkelt andre år, men så det noen fjellet da, så bestemmer det hvor tid vi beite blir klart, men kanskje første halvdel av juni så rekner jeg med at den kan få en hel del av flokken.
1: Og hva blir din jobb da, når du lir så langt?
2: Nei, når de kommer til fjell, så må vi nå prøve å høste slotten til dem, så vi har fôr til vinternatt, og så har vi noen jordbær som jeg håper har klart seg noenlunde etter vinteren, så da satser vi på at vi får en avling der i løpet av sommeren.
1: Ja, her går det. Det er ikke bare stort tid når der gardbruksarbeideren står på det hele året.
2: Ja, men man må prøve å tilpasse arbeidet
3: efter årstiden och lite. Det är nog där så var det tanken, ja.
1: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när när sauva lambet kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lambet om kvällen driver med så här springerbyen sin natt och fram där där tycker jag är lika flott att köpa gårgång.
1: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en jättegod sommar.
3: Tack för det.
1: Nå vet jag, nå ska du få greje på land.

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt, eller jeg sitter her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysene det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette her.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrka mark I beit I. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilke tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke dyr, men sler og seler rundballer, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på Luster så jo enten storfe melkeproduksjon og kjøttproduksjon sau en stor næring og så det en del frukt og bær
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si siste 10 årene Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjelder det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det skikkelig at det blir tilleggsjord, eller hva lysene det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og da ser jeg litt artig når vi arrangerer noe her I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, Og da vi, tykker vi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at hvis vi kommer og holder foredrag og sikker om ja, alt mulig, så får vi ofte høre at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling i oss.
0: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Det optimisme blant dem som driver gård?
1: Det vel både og her og. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
0: Forresten, det noen som driver med hjert?
1: Ja, da glemte jeg å nevne det. Det jo litt flere.
0: Det er det.
1: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på hjert, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det det med ammegeit. Så det nesten vært slik at ja, det mange som har nok i geite sånn for...
0: Men det slik at å ha geit, tanken det, at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
1: Ja. Det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeiter til, ja, sender de rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
0: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
1: Ja, du kan få beite på området, så det hadde jo ja, vært voldsomt mye jobb å sette opp gjerde, og ja, du kan styre beiting i bedre.
0: Hvor mange er dere som jobber her på Dabluskontoret?
1: På landbruk så vi tre stykker, og så vi også, så da jo her i Luster så vi egentlig mange i forhold til en del andre kommuner, så det jo bra. Og så har vi også naturforvalter, miljørådgiver og viltforvalter, og så har vi jo den her vi har jo sett litt sånn fagmiljø her på gangen, for vi har jo SNO og disse her nasjonalparkforvaltere har den rett borte gangen, så det ja, mye naturfag, kan du si.
0: Det er ikke et bredt miljø, kan jeg si.
1: Ja, da er jeg med.
0: Hva som det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, altså, vi har jo disse her kontroll av tilskottsordningene, det kanskje ikke like populært da når vi kommer ut, men det kjekt å komme ut til bønden og ja, se hvordan de driver og prate med dem. Ja.
0: Ja, hvordan foregår dem?
1: Det da at vi skal på produksjonstilskott så det 20% som blir plukket ut til kontroll. Det fra at altså, skal den her kontrollen skal liksom være risikobasert da. Men den risikoen kan være bare da, at den ikke har vært innom noen på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det, altså det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom dokumentere at en faktisk driver med det, så en sier at en gjør det. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye er jo elektronisk og registrert rundt omkring, så at mye av det er jo ja, det skal godt gjøres at det ikke er i orden, men det er
0: Hva tid er det travlast her på kontoret?
1: Travlast er kanskje i hvert fall på denne her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det er søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober og til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre noe og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
0: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter du får og du får og du får, men du og du får ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, da skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at man kan også få smiltidskåt, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du er veldig glad i både uteliv, du er glad i dyr, du er glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og driver med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem att och ja så har nog drivit med lite forskjellig här och hittat att det kommer hem igen. Har nog något år bak mig i Tine för exempel, men ja så var när jag jobben här ledig så sökte på och fick så det blev det.
0: Och slik vart det.
1: Ja.
0: Tusen tack för praten.
1: Tack.

0: Det var rumba med Gunn. Jeg prøvde å få med meg til så karen her, det sitter så mange her, få med meg på rumba, men de sier det helt klart og tydelig at det kan de ikke. Så det greit, da slapp oss å danse. Men nå, kanskje du ikke liker å gå på tur? Dere som liker å gå på tur, ta en tur opp i Engendalsvegen, for der skjer det ting.
1: For nå står oss altså i Judasvingen, med et fantastisk fint skilt i forgrunn. Kan du fortelle hva alle disse karene som står rundt oss, hvem er dem?
2: Ja, jeg kan begynne med en gang. Jeg kan begynne med de som har montert opp alle skiltene. Det er han Audun og han Eivind. Og så har vi utgangspunktet Svein Nybø. Han som egentlig er grunnen til at alt dette er kommet på plass. For han har laget det i historien og fått dette skrevet ned og fått skiltene på plass. Og så er det da meg som er i bygdelaget, og så har vi... Han som har vært med og gjort dette mulig, og det er jo banksjefen i Lyst til å spare bank. Og så er det deg da, Mai.
1: Altså, ja, hva vil du si om dette skiltet, skikke utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor Svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK, og så har du da logoen til Gønte Bygdelag. Og dette er vel en av de fineste prosjektene vi har hatt, tror jeg.
1: Og da, Svein Nybø, nå står du her. Hvordan kjennes det i dag å se det du har vært med og lagt grunnlaget til?
3: Ja, jeg synes det litt... Jeg mest lager å si at jeg har lagt grunnlaget, men jeg handler litt av historien bak svingene. Og det er fint å se at den kommer med nå på nye, flotte skilt. Her har bygdelaget virkelig gjort en flott jobb, som ville stå i lang, lang tid. Flott historie.
1: Og så vil jeg gå til banken. Hvorfor støtter dere syke prosjekt som dette?
4: Men dette er et flott prosjekt for oss i banken, og vi må støtte. Det er, som kommer frem her, en stor dugnadsinnsats som ligger bak det arbeidet som er gjort her. Og dette er jo et prosjekt som, det er mye brukt utfartsveg, turveg, lokalt dette her, som prosjektet er jo med på, hva skal jeg si, sprite opp eller gjøre en turen og turområdet enda og mer attraktivt. I tillegg til, som flere var inne på her, å kombinere da med en historiefortelling på vegen, så tenker jeg at dette er midt i blinken i forhold til å være med og gjøre det enda litt bedre å bo og leve i Gøpne.
1: Og så har også disse praktikere som står her da, som gjør alt dette der. Og de har veldig lyst til å prate begge to, så her slest de om. Men du, hva er ditt arbeid vår her?
5: Vi har vært med og sett opp skilt i dag, praktisk. Og det har gått over all forventning.
1: Er dere forlaget? Er dere forlaget? Ferdige?
5: Vi er ferdige, ja. Det meste det ble egentlig gjort på en dag. Så det var over
1: all forventning. Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det er alltid nye prosjekter.

0: Historien lida konkurrense.
1: Konkurranse.
2: Detta nådde du med et nødskrik, kjære Finn. Men folkens, jeg vil lese opp en melding som jeg fikk. Fordi jeg sendte altså en e-post til Circus Arnaldo og spurte om de ville sponse fredagssendingen. Konkurransen. Og da får jeg dette svaret. Vi kan gjerne sponse konkurransen på kveldens nattsending i Radio Luster, men vi øker det litt. Jeg spurte om to billetter. Fem vinnere får to billetter hver til en av forestillingene våre på Kaupanger. Da blir det totalt 10 billetter på gode plasser, slik at flere får muligheten til å oppleve Circus Arnaldo når vi kommer til Kaupanger.
3: Så bra. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnaldo helt gratis.
3: Kun ved ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enige om.
2: Ja, det
3: blir vi
2: enige om. Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjen vår, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer tre sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke er i bruk, eller nummeret er ikke i bruk, og det er jo feil. Sant? Vi har disse to linjene fortsatt, og nummer tre han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål, da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

Nå skal jeg gi dere et minutt til å svare på dette spørsmålet. Hvis dere ikke svarer på det, så vil jeg vente med svaret til neste gang jeg skal på luftet. Altså, hvorfor var fransk opprørspoliti kallet ut til den franske rivieraen i 1972? Et minutt ifra nå.

0: Nå vil jeg inn midt i konserten din. Fordi at oss at ikke er en trekning, så de som har nå fått skal få billettet til Sirkus Arnardo, det er du har nå oversikten, Roger.
1: Ja da. Vetle Bergland har vunnet billett. Per Ivar Lomheim har vunnet billett. Sigrun Fortun, Arne Fossøy, Svein Gunnar Bolstad. Gratulerer til dere.
0: Og dere som har vunnet, send meg en sms på 955 26 743. Altså 955 26 743. Og skriv om du vil gå på søndagen eller mandagen på forestillingen på Kaupanger.
1: Mm-hmm. Og så husk at sendingen går i reprise. Så glipper det, så kommer det et nytt, en ny runde. Men uten billetter.
2: Sirkus er moro. Ok, vi spilte nå Hjernen er alene, som vel opprinnelig er en De Lillos låt, fant vi ut av. Musikksjangeren, kanskje psykedelisk rock. Nå skal vi over til noe mer punk-rock-aktig, og det er et band fra Oslo som heter Oslo S. Låta tror jeg var fra 2011, jeg googlet meg frem til det, og kjenner ikke så veldig godt til Oslo S, bortsett fra at videoen til akkurat den låta der, som også har med Onkel P da, eller Paul Tøyen, han rapperen, videoen til den låta er spilt inn av min nevø, eller regissert av min nevø. Her får vi altså Trøbbel med Oslo S.

Trøbbel med Oslo S der altså. Ok, vi skal fortsette med norsk språklig rock, men vi skal bevege oss litt over til Indre Sogn og Leikanger og bandet Tyl, som jeg spilte her en tidligere gang også. Og en av favorittlåtene mine fra det bandet, som jeg synes har fått alt for lite oppmerksomhet, fordi jeg dritflinke, det Djevelen. Her får dere altså Djevelen med Tyl.

Ja, det var kom inn for litt feil låt her, men vi fortsetter med den låta vi har satt på nå, tenker jeg, og så spiller vi Tyl låta etterpå. Dette I hvert fall Sissel Endresen. Dette litt som litt mer på kanten til jazz, kanskje. Rolig, fin låt. Og låta heter altså Try. Nå får du Try med Sissel Endresen.

0: Oh yeah, det var Jævern med Tyl. Siste låta mi I kveld et band fra Arendal som heter Rockbandet Arendal. Vært på et par konsert med det skikkelig driv, og de synger på Arendal-dialekt. Kan være litt vanskelig å forstå kanskje noe av det, men så det relativt hard metal dette her da. Men Rockbandet Arendal har skrevet en låt som jeg vil avslutte med I kveld, og den heter rett og slett Sikkerhet I skjærgården. Tusen takk for meg.
1: Ja, hallo, det båtpolitiet I politibåten.
2: Hallo, jeg gjerne det rille klage. Jeg sitter nydelig kjekta min, nyte sola, nyte pilsen. Og hva faen ser jeg? Jeg ser noen jævla kjøplinger med bryttunger, sitter I drikkbåt og kaster regnskap og kjønn.
3: Regnskap og kjønn, vi sender.

Det var sikkerhet i skjærgården, det gitt. Men det hører jeg deg server det til oss. I kveld så har du hørt Roger Karlsen og Majer Lund, Jon Havelen og Reidar Høgset med sin konsert. Og bak spaken er det en fin skare som har regjert. Programmene våre, det går i loop. Fredagssendingen og kontritimen, det går. Døgnet rundt omtrent. På onsdagskvann så kommer bingo. Så spill bingo. Nå avsluttes denne kvelden med ho Vilma, en lokal dame som logger musikken og spiller den selv. Vilma og Roblebeite, du skal få lov til å avslutte. Tusen takk for oss.

0: Takk til Jan Werner og Elisabeth Andreasen med duett, en fantastisk vårlåt. Nå har vi justert litt mikrofon, så nå håper jeg går ut bedre enn som planlagt. Vi skal ha litt, vi har fått noen meldinger som jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Og da med dere som interessert I psykisk helse, og som har noen dere glad I som sliter med psyken, nå må dere spise ørene for onsdag 20. mai klokka 17.30 inviteres det til noe som kalles møteplass på Trivselstunnet I Sogndal. Det jo et treff om psykisk helse og pårørende perspektivet. Møteplass holdes omtrent 4 ganger I året, og et sted der pårørende, fagfolk og ansatte I tjenesten møtes for å dele erfaringer og lære av hverandre. Og det jo Sogndal kommune, Indre Sogn Psykiatrisenter og LPP, Sogn og Fjordene, som samarbeider om møteplassen. Og målet med møteplass enkelt, men viktig. Psykiatrien skal lære av pårørende erfaringer. Det ofte de pårørende som kjenner personen best og vet hvor skoen trykker, og likevel så blir det ikke alltid godt nok inkludert I samarbeidet, og da kan viktig informasjon gå tapt. Samtidig trenger pårørende også støtte og bli sett for sin egen del, og det ofte krevende situasjoner å stå I. Tilbakemeldingene fra tidligere samlinger at dette svært lærerikt, og at alle som deltar har et oppriktig ønske om å gjøre tjenestene bedre. Det også rom for å dele det som faktisk fungerer godt og gode historier fra hverdagen. Og så spørsmålet da om lystringer kan delta på dette I Sogndal, og så absolutt. For Indre Sogn Psykiatrisenter gir jo tjenester til hele Indre Sogn. Alle hjertelig velkomne, så lystringer bare å komme innom. Både de som jobber I forskjellige deler av hjelpeapparatet, og de som pårørende. Så da blir det møteplass onsdag 20. mai klokka 17.30 til 20.30, og kaffe og noe søtt skal det også bli. Så velkommen da. Ja. Så skal det bli litt. Mairen, du snakket om folkehelse I sted, og der da Gauten helselag har jo da noe som heter Gå med oss I folkehelseveka 4. til 11. mai. Og så Judasvingen her. Vi håper flest mulig registrerer seg I Judasvingen. Denne uka så trekker vi ut 3 vinnere som får Gå med oss turflaske. Vi blir også med på Nasjonalforeningen sin gåkonkurranse. Så her det bare å dra på seg skoene. Så det bingo på Pyramidekaféen, mandag 11. mai klokka 17.30, NFU, Lyster Lokallag, Sveiver, Trommeren. Og så det quiz på Lysterabu, Trond. Nei, Jon. Skal du dit?
1: Nei. Nei. Jeg skal ikke bort da.
0: Nei. Lørdag 9. mai, serveringen åpner klokka 19, og quizen starter klokka 20. Alle velkomne.
1: Ja.
0: Ta med kulepenn. Det vet jeg litt... Og så, folkens, vi nærmer oss en litt fin dag, en 17. mai. Og da skal Sørheim-folket arrangere klokka 18. Det tog fra Safthuset, Leri, med fjordblæsen I spissen. Altså klokka 18. 18.30 det rømmegraut og spekemat, pølse med brød, kaffe og kake. Natursti. Det blir spennende. Det gøy, det. Voksne, 250, sikkert med mat. Barn 6-14 år 100. Barn under 6 år går I dag gratis. Hjertelig velkommen til en fin feiring av nasjonaldagen på Sørheim, sier Bente Osland.
1: Ja.
0: Så har vi lystrapporten. De sier velkommen til oss I mai måned. De har åpningstider fra 10 til 21 hver dag. Og 17. mai så det helligdagsbuffet. Og lystrapporten jo da den lokale møteplassen. Så velkommen, velkommen. Det var vel det vi hadde av meldinger så langt. I denne tida her så har vi også en artist som viden kjent. Du og Jon kjenner han.
1: Ja, det han.
0: Det ikke Åge Samuelsen.
1: Nei.
0: Åge Aleksandersen med Lys og varme. Vær så god.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne viku det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gapne, kanskje Maren i Gapne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der helselaget nå?
2: Jeg leier i Gapne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell, hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktiviteten våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det lokalmiljøet som viktigste i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det at vi voldsomt ivrige på at folk skal gå en tur opp til Judasvingen og skrive seg inn i boken der. Det både voksenbok og barnebok. Og da ganger vi med tre kilometer. Og så sender vi inn kilometertallet til sentraladministrasjonen. Og så blir det en loddtrekning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle så godt. Det jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi voldsomt ivrige, og det nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo atte ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gulrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som skrives inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, yes, det er det. Ja, så, men det bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag det i Norge? Cirka?
2: Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større enn større sjanse enn de. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjertet, og det slik at 4. til 7. klassen får slik slengt tau ifra sentralt, og Gaupne helselag, vi ferer rundt på skolen og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får ett hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de kort år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, det kommer biler, det kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Mm. Og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Mm. Så vi vil ikke forurense miljøet. Og så har vi da disse fire gåpostene da, hele året. Og det er jo Judasvingen, og Brui oppe i Angelasvegen, Aspamo, det blir en dynamittlagere, og så har vi Kupadalen på Ronnei. Og da trekker vi gavekort på pyramiden, to ganger i året, juni og desember. Og da er det noen ganske store sjans for å vinne det da. Men spesielt på Ronnei, med oppfordre folk der, for der er ikke det så mange som går. Kubbadalen har ikke jeg hørt om før vi begynte, men det er noe ikke godt kjent på Ronnei da. Det er andre svingen eller noe slekt oppi, eller andre banken, så du går opp den stølsvegen.
1: Så det er en bratt, men god vei.
2: Ja, og det, er jo godt med svinga, slik at det er ikke rett opp. Det er ikke så gale som vi tror. Det er bare til å begynne å gå, så går det fint. Blir bare litt svette på ryggen.
1: Ja. Ann steg fyr i hin.
2: Ja. Mm, ja. Ellers så... skolelunch den 13. mai skal vi ha, og det er noe fokus på sunne mat, som vi bruker å kjøpe lærumsheltetøy med mindre sukker i hvert fall, eller ikke slik som ikke er et tilsett sukker da. For det var en stund vi ikke hadde heltetøy, men så da ungarn de saknet heltetøy, så fant vi ut at vi kan jo støtte lærum, og vi kjøper ikke antall lærumsheltetøy. Ja, og da er det Gaupne barneskole da, som er på, og da er med alt så er det 175 stykker som skal ha mat den dagen. Så da må vi begynne halv ni og ordne til slik at vi skal være ferdige til klokka er 11. Sånn er det. Ja.
1: Dette hadde jeg ikke gjort i mange år. Den der,
2: Ja. Det er vært ifra i hvert fall 90-tallet. Tidlig på 90-tallet begynte, så det er nå en annen generasjon enn oss som begynte med det. Anna Brennstuen og Susanne Øvrebø og Bertha og Lærdal og ja, masse. Og Ellen Susanna Kristensen, hun tok seg til og med fri fra jobb og kokte egg. Og så tok hun 8 timene sine om kvelden. Så ivrige var de.
1: Ja, men det er ikke tvil om det at helselagene rundt omkring, Gaupne et av dem, og det er så mange som driver mye litt godt lokalt arbeid.
2: Det stemmer. Jeg er jo med på sentralt hold og snakker med mange folk fra hele landet. Og de driver slik som oss. Og det er masse eldsjeler, og de tykker det er moro. For du driver jo ikke med noe hvis ikke du tykker det er moro. For du gleder jo folk, og slik som for eksempel på skolen. Ungarn er helt fenomenale. De er så høfle, og de kommer og takker for maten, og de søler ikke, kan du si, med et pålegg. Det er voldsomt takknemlig for at vi kommer. Men så, selvsagt så har jo lærere gjort en god jobb da, og prate med dem, at ikke de skal ta til seg for mye, men for det kan jo gå så mange ganger de vil, ja. Så det er, alle gjør en god jobb der.
1: Det er mye læring i slike fine mat også, det er ikke tvil om det.
2: Ja.
1: Jeg vil bare ønske dere lykke til, både ditt lag og alle andre helselag som nå driver på med frivilligt folkehelsejobbing, for at dere skal holde oss friske så lenge som mulig, for det er vel det dere egentlig gjør.
2: Det stemmer, og vi og da håper på at været blir varmere, men ellers så får han kle seg og gå ut likevel.

0: Ja, da vi for så vidt klar med Jons første konkurranse. Så det noe til alle dere da som står i kø for å ringe oss. Og der det litt spesielt på sentralbordet her. Hvis du ringer da og står som nummer tre i køen, så får du høre at nummeret ikke i bruk. Det selvfølgelig feil. Vi har bare to linjer inn, så da den tredje han får beskjed om å finne annet å gjøre. Men det den tredje gjør, han ringer selvfølgelig på han igjen på nytt. Og så kan du henne, hvis han finner det for godt, så ringer han opp igjen nå. Han truende til det. Ok? Vær så god, Jon.
1: Ja, jeg håper ikke tre ringer samtidig nå. Nå begynner jeg. Hva heter dama i fortveien 2? Hva heter dama i fortveien 2? 5, 7, 6, 81, 410.

Jeg trykker på tredje gangen nå, og håper folk ringer inn. Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? Hvem er rektor på Haflo barne- og ungdomsskole? 576-184-10.

Ja, ingen som ringde, nei. Da skal jeg ta spørsmål en gang til. Hva bilmerke Q8? Hva bilmerke Q8?

Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 576-81-410.

0: Ja, ingen som ringde inn og ved seg spørsmålet for andre gang. Kvenn, men mest en populær plass for å gå ifra klassen. Men minst en populær plass å gå ifra klassen. 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, det er Arne på Søater, men nå har jeg ringt to ganger før, så jeg vet ikke om jeg kan ringe meg.
2: Det er bare å ringe, hyggelig å ringe.
0: Jeg bare ringer 100 ganger.

0: til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert. Og da vi, tykker vi det kjekt da, vi her på landbrukskontoret, at vi så kommer og holder foredrag og sikkert om ja, alt mulig. Så får vi ofte høre da, at det så kjekt å komme hit, for at det godt oppmøte, bønderne møter opp, og selvsagt så det alle aldre, og det jo liksom kjekt, men det ofte vi liksom får kommentar på at det en unge forsamling i oss.
1: Hvordan opplever du drifterne her i Luster? Det optimisme blant dem som driver galt?
0: Det vel både og her også. Men stort sett så oppfatter jeg det så altså bønden det kunnskapsrike. Det kan da de driver med. Og voldsomt mange optimistiske.
1: Forresten, det noen som driver med hjert?
0: Ja, da glemmer du jeg å nevne da. Det jo litt flere.
1: Det er det.
0: Vi har flere som driver med både ja, melkeproduksjon på geit, både som leverer til, ja, de fleste leverer til Tine, men driver også en del produksjon selv. Og ja, det som kanskje har vært litt populært siste tiden da, det er det med ammegeit. Så det nesten vært sikkert at ja, det mange som har noe geite sånn for
1: Men det slik at å ha geit tanken det at det kan være kjempelurt i forhold til skogen som gror at geit må nå være fint?
0: Ja, det blir jo brukt litt sånn mer og mer kanskje i skjøtsel og kulturlandskaper da. Så det jo vi har jo noen som driver med sånn utleigegeiter til, ja, sender de rundt omkring på beite, og så har vi jo disse her disse elektroniske gjerer da, på en måte. Du trenger ikke å sette opp et fysisk gjerer, men de har klaver rundt halsen og får støt og lydsignal på seg når de nærmer seg der de ikke har lov til å gå lenger.
1: Det en fantastisk innretning, tenker jeg.
0: Ja, du kan få beite på området, så da hadde jo

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg starter norsk, og da gjør jeg med Teddy Nelson og Love is Sweet.

Chris Atkins var kommet midt opp i 30-året da han debuterte som countrysanger i 1996. Her er han med I Left Something Turn On at Home, som gikk rett inn på førsteplass på countrylista i Canada.

I can't help it if she can't stop loving me. Det er titelen på en låt skreven og framført av Conway Twitty. Den kom ut på albumet Play Guitar Play I 1977.

Da er vi kommet frem til programoversynet, og det første som skjer etter en melodi etter dette, det meldinger med alle arrangementer, Sjøkjennomøy arrangementer i Luster kommune og vel Soda. Og det å plaste helsinga etter kort, det får bare han prøve dere, ring oss hvor tid det vil, med ring opp igjen hvis ikke vi klarer å svare på direkten. Og hvis ikke de har hemmelig nummer da. Men da vil vi så seg. Neste på programmet Sandvik Camping, så bygger ut. Bygger nye hytte. Luksus hytte til og med. Så har vi en reportasje fra Luster Mikromakeri, så feirer sin egen toårsdag i år. Og etter da så kommer først til konkurransen. Etter konkurransen så tek vi imot Tiril Bolstad, som kveldens musikalske gjest. Kroken Fjordgard noe som heter. Vi har tekket en prat med eieren der borte. Der etter kommer andre konkurransen. Og så, om det blir plass, så har vi jo lyst å sende en konsert med de hver kveld. Ikke verdens beste opptak, kanskje, for det jo et konsertopptak dette her, men det hos Charlotte og han Bent Ole, som går ifra ene oppdraget til det andre nå, med å musisere rundt om i kommunen, og i går kveld var de i Øyrallåen og i Mikromakeriet, og der fikk vi lov til å ta opp hele konserten der, og da har vi fått plass til, da sender vi til Rikka og i kveld. Etter da så det bare at igjen og sier god natt. Og etter at vi hadde skrevet i alt dette der, så laget vi faktisk et innslag til om vi ringde og Else Steig i siste liten, så vi har fått en prat med henne om at Fortun Treningssenter skal feire sitt 15-årsjubileum om ikke så lenge. Nå er det klart for musikk at igjen, og det blir mer lokal musikk. Nå er det Karen Fjøsne, så synger jeg en fransk sang, og det faktisk Edith Piaf sin, signalmelodi, eller hva det for noe. Ja, i hvert fall en av henne var voldsomt kjente for da. La vie en rose heter han, og det visst nok sjå rosenrødt på framtiden, eller noe slikt, noe en kan oversette med. Karen Fjøsne, vær så god.

0: Lördag den 30 maj feirer Fortun treningssenter at de 15 år gamle. Og Else Steig, du har vært med fra begynnelsen. Fortell litt om dette senteret. Hva løsner det da?
1: Det kjempepopulært. Og når vi startet dette her, det hadde jo litt bakgrunn I at skolen ble lagt ned. Og så tenkte vi at da kunne vi jo ikke sørge over, vi måtte finne på et eller annet aktivitet I bygget. Så da var jeg med I den prosjektgruppa som jobbet med da, å få til det treningssenteret. Og vi hadde jo kjempegod hjelp, jeg og Yngvar Andersen, han kommer jo opp på jubileumet vårt. Og han, Johannes Dregny, han hjelpte oss masse. Han var jo på Svalbard den gangen, og der fikk vi en hel konteiner med utstyr fra et treningssenter som skulle byte ut utstyret sitt der oppe. Vi betalte for frakt ned, og Terje, bror min, han hentet den konteineren med sånn lastebil I Bergen. Så det var liksom grunnlaget for å starte med alt det utstyr som hadde, og noe av det utstyret faktisk på senteret fortsatt. Og så har vi jo da fått god hjelp til, og vi har kjøpt sånn renovert tredjemølle, både fra Amerika og England. Og, men nå, I fjor, så kjøpte vi helt splitter ny. Så vi har god økonomi, det har vi. Mm.
0: Og det jo egentlig relativt billig også, sier de.
1: Ja, det jo mange som mener at vi for billig da. Men dette her et trivselstiltak, det ikke et businessforetak. Vi har vaktmestere som går på dugnad, og vi I styret nå på dugnad. Sant? Og det så viktig med lite bygd at du skal ha noe som kjekt og noe du kan drive med, som ikke koster for masse, slik at alle kan ha kortar, liksom, om du har god økonomi eller dårlig økonomi, holdt det på å si. Så vi har... Årskortet vårt koster jo bare 1500 kroner, så det jo kanskje noen mener det for billig da. Det det. Og så har vi 6 månedskort og 3 månedskort og drop-in.
0: Men Fortun jo I litt I bygd, da kan ikke vi komme ifra.
1: Det det, men vi har mange som flyttet ut, så har kort her på treningssenteret, årskort, for da kan du kan trene hvor mye du vil, du kan komme der altså, klokka 5 om morgenen og trene til klokka 10 om kvelden. Og har du årskort da, så kan du, om du hjemme til helg eller ferie eller noe sånt, og vi har masse for skjolden og lyster, og til og med for høyansviki, og noen for gotten faktisk, så har kort her I oss. Men det jo sånn som har tilknytning til bygden her inne. Så jeg inne og besøker familie og slekter.
0: Men det et fullverdig treningssenter? Har det det, så alt som viktig og alt som moro?
1: Det det. Du skulle være inne. Kan jeg få lov å invitere deg til jubileet?
0: Jeg var der faktisk på åpningen. Jeg har bildet
1: til ham. Det vet jeg. Og da var det borti 170 stykker, tror jeg, og alle fikk plass inne. Og da var det ordfører... hva heter det?
0: Urnesen.
1: Det var Urnesen, ja. Han skulle løfte en sånn stung med en sånn vektgreie, og så var det litt... han trekte seg I sist liten, så det var Yngvar som måtte gjøre det, og hun kløpte da. Så, men da fikk du noe med deg, du også.
0: Jeg har bildet av at han kløpte.
1: Du har bildet, ja. så det var litt morsomt da, det var det.
0: Ja, så, men nå skal det feire, og... ja, det på treningssenteret skal feire, eller...
1: Nei, det blir vi tenkte vi skal, selv om det treningssenter så tenkte vi skal feire med masse god kake og kaffe selvfølgelig og det ikke så godt å sitte rundt om på treningssenteret så vi tenker, og så sier det noe treningssenteret, så må vi jo ha en treningsøkt og Yngvar skal ha da også en treningsøkt ute med, på skoleplassen utenfor ja, vi sier skoleplassen, selv om det ikke en skole lenger da, utenfor treningssenteret og så skal vi ha han skal ha et foredrag og så kaffe og kake selvfølgelig, og så skal treningssenteret være åpent der folk kan komme inn og se. Så kanskje vi kan se

0: Kanskje. Men vi har jo de som trener, mange av de som trener jo også trener på for eksempel på Sats I Oslo. Og de sier at vi har alt du trenger på en måte av de forskjellige apparatene. Men vi har jo ikke sånn PT-teamer og ja, det som du har på et større treningssenter. Men vi har spinning en gang I veka og seniortrym. Mm. Mm. Og det er populært. Eller så trener folk selv, og så hvis de trenger veiledning, så får de hjelpe folk hverandre. Eller de for eksempel går til fysioterapeut I Gaupene, og så får de treningsopplegg, så de bruker på treningssenteret vårt.
1: Else Steig, jeg sier bare lykke til videre, og lykke til med arrangementet. Og så skal jeg ellers så ta meg av og lese opp programmet for dagen herifra.
0: Og så det veldig viktig å si at dette her programmet, eller den dagen åpen for alle. Du trenger ikke ha kort på treningssenteret for å være med på arrangementet.
1: Trenger han å trene litt? Ingen kan man også se på, vet du.
0: Ja, du kan jo ta bilder, for eksempel. Ingen må jo være tilskuer. Og du kan komme rett til foredraget, for eksempel, og kaffe og kake, og se treningssenteret. Du må ikke være med på den treningsøkten hvis det ikke er skummelt. Men han sier det skal være for alle aldre.
1: Da sier jeg bare lykke til, og så håper vi på det beste på alle måter.
0: Tusen takk.
1: Og da får jeg gjøre så jeg lovde å lese opp programmet. Klokka 14 starter jeg, og dette altså lørdag den 30. mai. Klokka 14 så startet han Yngvar med at han held en hydroxinspirert time på den gamle skoleplassen utenfor treningssenteret. Øvelsene enkle og effektive, og underveks vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsene tyngre eller lettere. De får passe dine økti for alle. Økti varer rundt en time. Oppmøtet klokka 13.50 for å være med på starten klokka 14. Klokka 15.30, god trening hele livet, heter foredraget hos Yngvar da I Grendahuset. Og Yngvar lover oss at om vi gjør så han sier, kan vi trene godt til vi 100 år. Og da høres jo flokkene ut. Ingen jubileum uten kake, sier de. Så de avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med Meira. Treningssenteret vil være åpent etter kaffen, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Og de gleder seg selvsagt til en kjekke, sosial og inspirerende dagen sammen med oss. Og vi hjertelig velkomne alle sammen. Og så har jeg da valgt litt musikk til HLC og deg. Og jeg har bare en frend, men du har sikkert mange flere år. Carole King med You Got a Friend.

Ja, det er ikke kommet inn noen helsinger som vi har sett her enda. Så da får vi nå sende noe selv da. Først til Synnøve Åsjord på Mollandsmarki. Hun har i morgen. Og Margit Flåten Løland, som er en ivrig lyer og innringer. Hun har i morgen, 16. mai. Og Bjørg Hauge på Skjolden har mandag den 18. mai. Og så sender vi en helsing til alle de andre som har dager rundt omkring nå også. Og de får høre Ingmars med den gamle grinda.

I kveld var det vanskeligere å legge våre på lenge. Hvem var det som flug i kring i mødlotreden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en lille Bjørn Nilsen.

0: Ja, det var du da, Tiril, så sång for Lustringgarden. Hvordan snerer du kjemme på disse tekstene dine?
1: Nei, det jo bare sånn fra opplevelser som har skjedd og mye sånt, så er det enklere å få ut via sang enn å snakke om det.
0: Ja, hvordan... Hvordan kommer du, hvordan jobber du da for å se det slik, skriver du når du kommer på noe, eller setter du deg ned for å finne på noe?
1: Nei, altså, da kommer jeg på en måte bare til meg, så finner jeg gitaren min, og så finner jeg en melodi, og så bare prøver jeg meg frem, og så ser jeg om det blir fint.
0: Ja, for det ikke bare tekstet, du lager melodien selv også.
1: Ja.
0: Det høres voldsomt vanskelig ut.
1: Ja, nei, det helt ok.
0: Jeg kommer av seg selv, da.
1: Ja, altså, må jo finne ut hva som passer fint i lag, og hva, ja, rytme og sånt. Mm.
0: Det er jo enkelt, det så er grådig musikalske, og andre som får det til likevel. Er du et musikalsk unikum?
1: Ja...
0: Ja, det er vanskelig å si ja, men når en i all beskjedenhet sier litt ja, så er det sannsynligvis sant.
1: Ja,
0: litt tilbake til, du er jo nett begynte på livet nærmest. Hva er dine mål?
1: Mine mål, det er vel å lage mange sanger og ja, komme kanskje ut med på Spotify med det. Og få musikken min litt rundt.
0: Ja, Spotify, ja. Har du noen konkrete planer da?
1: Akkurat nå så driver jeg og jobber litt i studio. Så vi tenker kanskje å få ut en sang til.

0: til høsten, rundt den tiden, så ja.
1: Hva, vet du hva for en du vil ha først da?
0: Ja, det blir nok den som heter special. Så, ja.
1: Og så det jo mange konkurranser da, rundt omkring i Norges land, og mange de slår igjennom med det. Hva du har drømmet om noe slikt da?
0: Ja. Nei, altså, det hadde jo vært fint da. Det er jo selvfølgelig vanskelig og ja, men ja, vi får se.
1: Ja, hva det som er toppen da? Det The Voice kanskje?
0: Ja, jeg litt usikker.
1: Nei, det jo mange måter. Du kan jo slå igjennom i Amerika også. Du kan ikke synge på norsk kanskje da.
0: Nei.
1: Nei, men det var jo egentlig musikken vi hadde lyst til å høre i kveld, så jeg sier bare lykke til med artistlivet ditt, jeg.
0: Ja.
1: Og så må du fortelle hva vi skal høre nå til slutt.
0: Ja, jeg har jo en T-sang, og den heter Ute.

0: Yes, hva sier du da?
1: Ja, Kroken Fjordgård, det et småbruk på sørsiden av Lystrafjorden, som jeg nå har bodd på i 6 år. Så her driver vi med epleproduksjon, vi har litt sau, vi har litt arrangementer, løpehelger og yogahelger, og sidersmakinger, og litt forskjellig.
0: Men et småbruk, skal ikke det gå an å leve ut av, og det viser seg på, i kommunale papir at det nettopp da du har tenkt å gjøre, og kommunen tror på det også?
1: Ja, jeg håper jo veldig at dette her er noe som jeg kan leve av. Så, og nå det er jo et småbruk her med mye skog, og det bratt, og så det jo ikke så mye dyrkbart areal, så man må liksom prøve å tenke litt alternativt, og finne ut av hvordan man kan få ting til å gå rundt. Så det er jo litt utenfor akkurat den tradisjonelle landbruksdrift da. Men det gjør det jo veldig spennende også. Det er jo mye muligheter, så må jo ha litt fantasi og litt stå på vilje. Så det er mye det går an å få til.
0: Og etter så jeg har lest meg frem til, så satser du jo en god del på aktiviteter, og at du skal få gjester som skal være i inntektskjelde også.
1: Ja, det er jo noe som driver meg veldig, det å kunne ta imot folk og kunne vise folk den fine plassen her, og nesten gode opplevelser for folk. Det er noe jeg synes er veldig, veldig kjekt. Så det er noe jeg håper å få til mye av fremover.
0: Gi oss noen eksempler på opplevelser jeg kan få være med på i Kroken.
1: Ja, nå driver vi jo med siderproduksjon, så nå har vi fått skjenkeløyve, så nå kan vi servere sider her på gården. Så det kommer til å bli en del sidersmakinger for både gruppe som forhåndsbukke, men også etter hvert drop-in og på sommersesongen. Og så arrangerer jeg yogahelger og fjelløpehelger hvert år. Så i år så blir det 2 fjelløpehelger. Den første er nå i juni, og så skal det være 1 i august. Og så blir det en yogahelg igjen nå til neste vår, forhåpentligvis. Så det er litt forskjellig.
0: Nå ligger forhåpentligvis en fin sommer framfor oss, men vinteren er jo ikke så rent korte heller. Hva da?
1: Nei, på vinteren, da bruker vi tida her på å lage sider. Den setter vi jo på høsten, og så bruker vi senhøsten på å gjære sideren og følge med på at alt går som man skal. Og så begynner vi med flasking og litt sånne ting, litt ut på nyåret. Så det er egentlig fint å ha den delen av året der det skjer så mye annet som skjer egentlig, fordi man har jo en del å holde på med rundt sideren, og nå kommer vi til å produsere rundt 5000 liter kanskje i år, så det blir nok å holde på med. Så da bruker vi tid på å tilrettelegge for sesongen som kommer etterpå.
0: Vil du si at siderproduksjon er viktig, er sentral i det du skal drive med?
1: Ja, den er veldig sentral. Det er det som blir primærnæringen min her nå de neste årene. Og så er de andre tingene med arrangementer og ta imot folk blir litt sånn på siden, men det blir i hovedsak den siderproduksjonen som skal være det som jeg skal tjene penger på da. Så jeg satser veldig på det. Og nå er det jo også jeg har jo et veldig fint fagmiljø rundt meg med Sogn Siderlaug, med masse gode kollegaer rundt fjorden, både her i Lyster og ellers i Sogn. Så vi har jo mye, mye dialog og hjelpe hverandre og støtte hverandre, som vi håper jo å få til, eller vi jo på veldig god vei allerede i forhold til å etablere en god merkevare i forhold til sider fra Sogn. Og nå har vi jo også fått en geografisk beskyttet nemning, sider fra Sogn, så det jo kjempestas. Så det mange som satser på det, og vi ser jo at det et stort potensial her for å kunne tilby veldig mye gode drikkevarer fra både med og uten alkohol, fra frukt som blir produsert her i området. Så det veldig spennende.
0: Når jeg skal fortelle våre lyttere om hva det holder til hen, så det sannsynligvis det enklere å si at dette da småbruket som han Norvald Skogli bodde i, og så han etter kort selde. Han Norvald var voldsomt stolt over frukthagen sin. Viser da på det jeg overtaker.
1: Ja, nå kjøpte jeg dette bruket av Rune Norskog, så han bodde jo her en god del år etter Norvald. Og nå var jeg så heldig å ha både Rune som en nabo, han kjøpte et bruk eller et hus ikke så langt unna meg, og så hadde jo Norvald, han leide seg et hus på Loi, så han også var jo veldig i nærheten. Så det var jo veldig fint, for da kunne jeg jo få masse hjelp fra de begge to i forhold til ting på gården her. Og Norvald var jo ofte innom, og det var jo helt utrolig hvor mye han kunne. Og det var jo veldig kjekt å kunne høre litt om historier fra når han vokste opp på gården, og det var jo ikke et spørsmål jeg hadde han ikke kunne svare på. Så han har jo tatt utrolig godt vare på denne plassen, og han Rune som tok over etter Norvald hadde jo også det, så jeg har jo alltid følt veldig på at jeg må fortsette å holde dette her i så god stand som de før meg. Så det er veldig viktig.
0: Så dette er stadig en fruktgar?
1: Ja, det er det. Og jeg har jo hørt rykter om at Norvald også produserte litt sider, så det er jo litt kjekt. Og vi ser jo at det er veldig god gjæringskultur på låven her for å lage sider, så det har jo kanskje litt med at det har blitt produsert sider her før, så det er litt gøy.
0: Har du noen tanker om nye ting i fremtiden?
1: Nej, akkurat nå så er det den siderproduksjonen og den biten rundt å kunne ta imot gjester og tilby litt forskjellige opplevelser knyttet til gården og fjellområdene rundt her. Så det er det som jeg satser på nå i første omgang, så får vi se. Det dukker jo stadig opp nye ideer, så det er sikkert mye kjekt å finne på. Så vi får se.
0: Nå ligger jo denne garden, i alle fall Stovhus og Fjøsen, kloss i en turistveg, og betyr det noe for deg?
1: Ja, det er jo ganske viktig. Det er jo, nå har vi jo åpnet gårdsutsalget her, der vi selger sider fra gården. Og nå har vi jo, bare i dag, så har det kanskje vært innom 10 stykk, som bare har sett skilter langs veien og kommet innom for å se hva vi selger her. Så det er veldig, veldig fint å ha bruket så nærme veien. Så det gjør jo at det er flere folk som stopper opp, som ikke har vært der før, og som ikke visste om denne plassen fra før. Så det er en del tilfeldig forbipasserende som kom innom, så det er veldig fint.
0: Lokalbefolkningen her i Luster, kjenner de til deg, føler du?
1: Ja, det gjør de. Vi har jo et veldig godt fellesskap her i Kroken, som er og hjelper jo hverandre mye. Og så har vi jo fått oss mye venner rundt fjorden, både av andre tilflyttere, men også lokale. Så det er både, det er litt av alt egentlig. Mye forskjellige folk som kommer innom, både av kjentfolk og folk som ikke kjenner fra før. Så det er jo veldig kjekt.
0: Vel, du, jeg tror vi må avslutte denne samtalen, jeg, da, og så får jeg bare si til Rikka på Kroken Fjordgård, lykke til med Auris og hjemme.
1: Tusen takk.
0: Ja, det var ifra kroken da. Nå skal vi snart inn på Øyri, så vi kaller det på lokalt. Men vi må ha litt musikk før da, og litt apropos musikk til den her kroken Fjordgar. Jeg ikke så lett å finne, kanskje, men Vestlandsfanden med plukka plommor i Hardanger. Kanskje Hardanger litt konkurrent for deg inn i Indre Sogn med den her, det her så de driver med. Men i alle fall, dette også er gode dager på landet.

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alt sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja, da. Fort gjort. Ja. Ikke for meg så bakenden.
0: Av og til tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det
2: her. Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trutt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det jeg synes det veldig spennende. Det virker som at folk veldig positive til det, og at folk også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen til Valstrand, så kanskje jeg kommer i takk lenger likevel.
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygda Balestrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden, da? Her er noe planer, eller her er noe på e-bok i Rika, så det vet skal skje.
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni. Så har vi brukt markedet i høsten. Og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, og så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det ikke vårt event, men ja, det i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner som trenger en frisk kropp. Rykte forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Schweiz, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i tradisjonelle sirkuser. Så det er litt mer som å se en danseforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i full del?
3: Ganske. Ja, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I det har vært fullt hus her, og stormende jubel, det har vel vært koselig?
3: Ja, det är liksom, det gör ju allt. Då blir det väldigt gøy att hålla på. Och vi gör ju det här med ett hopp om att det ska komma folk, eller så hade det ju inte varit någon poäng. Så det är ju för att samla folk och ge din en upplevelse och ett fällskap. Så vi tältade nästan 100 stycken och där är vi väldigt förnöjda.
2: Ja, vad märkligt. Jag trodde i alla fall var du positivt överraskad.
3: Ja. Jag är lite sån, jag tror ju alltid folk ska komma, men så är jag alltid lite sån kanske negativ eller pessimistisk då. Men för det mesta så blir jag ju går det väldigt bra.
2: Nästa gång är det all grund till att vara optimist på förhand då.
3: Ja, det må lära mig lite, lära mig det.
2: Lycka till här och där.
3: Tusen tack.
2: Kjetil Hovland, det är ditt hus med story och det har varit otroligt mycket aktiviteter i dag. Då är du väl enig.
4: Ja, just. Så mycket folk och så mycket aktivitet i ett gammalt hus. Vem skulle tro att det skulle bli släck?
2: Och du började med det här, eller i alla fall när du har drivit med det här en stund. Så hör man väl att du snackar om något som liknar lite på det här. Men hade du tro på att du skulle få upp det så pass att här kommer konstnärer från hela världen för att jobba i... I öra pjösen.
4: Nej, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For da var han i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sagt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så vil, verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si, for at jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort til slike karer og slike folk som ser her i dag da.
2: Ja, for det er jo både håndverk og kunst her, men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hvor øyreloven er.
4: Ja, at lyster mikromakeri skulle komme til øyreloven, altså, dette handler vel egentlig om noe som alle bør lære seg, det er å åpne dørene da. Og åpner du døren og gir i plass, så skaper du rom, og da skaper du engasjement. Og det var eneste jeg gjorde her, egentlig var å åpne døren til noen som ikke hadde plass å være. Og jeg hadde nok svære lave, og hvis de ville være der, så var jeg superglad for det. Og så er jeg med og støtter dem for det de finner på å gjøre, og til nå har jeg ikke angret et sekund på det. Og da ser jeg ikke på inntekter, da ser jeg på et mer samfunnsengasjement enn jeg gjør på... Og prisen på det. Men det er jo fantastisk å se lys i vinduegreden som jeg ikke har sett siden jeg vokste opp her. Knapt nok når jeg vokste opp, så var det ikke mye lys i vinduegreden her, altså.
2: Men, Kjetil, da så var det snakket mest om når du drev og reparerte taket. Da var jo drømmen om en flott konsertsal. Og nå er det jo kommet et godt stykke, men blir det konsertsal? Det hadde nå vært en drøm der også, gikk jeg oppfølgelig seg til for det.
4: Jeg har hatt mye musikere på besøk, altså. Og vi har snakket mye her om konserter. Men jeg igjen litt henger litt sammen med historien og tidens tann med konserter har vi fått i festivalen og Bergslagsfestivalen som har vært en vesentlig del av prosjektet før kunstneren kom. Så kom musikken inn. Og nå er andre etasjen her, den er jo laget for aktivitet. Men jeg har en fabrikk i Gopten, og jeg har et kontor i Oslo, og jeg har 24 timer i døgnet, og så skal jeg der henge ihop. Så jeg tror ikke så mye konserter skal jeg satse på, for jeg kan heller legge til rette for andre. Jeg tenker at jeg får heller rulle ut den røde løperen til festival, og til de som her mikromakeriet, og heller skape plass og åpenhet for deg.
2: Men det er stas å være eier ut av fjøsen dine kvelden, så det er ula i folk i alle rom.
4: Ja, det er stas. Det er stas. Og så smilende folk, og nye folk, masse nye folk utenfra bygde og kommunen også, så kommer det. Det er klart det stas. Fra ingen virksomhet til smilende mye folk, det er stas.
0: Ja, det er lett å skjønne at han Kjetil blir glad og imponert når 100 mennesker og mer enn det er samlet i Sjøafjøsen, eller var vel i Kyrafjøsen, de fleste var da, og det er der det ble konsertlokale. Så det er, og jeg vet da at han Kjetil er litt opptekken ut av skambankt. Jeg tror han har en i firmaet sitt som er medlem i den gruppa, og nå er han også tøffe musikere, jeg tror de ber frem da, og jeg har funnet en av de litt roligere kanskje, og så passer det jo så fint navnet opp på denne her, så til Erik Adle, men til han Kjetil først og fremst i dette huset. Tog det alt mye.

0: Jorunn Grete, jeg vet at du drømmer om å få intervjue en kun I folk flest.
1: Ja.
0: Nå skal du få en liten smak og tåre. For mange år siden så var det ut en CD.
1: Jeg har den.
0: Men du har vel da, jeg også. Og jeg har funnet fram en ut av deg. Den hadde jeg tenkt å spille til deg nå, for å inspirere deg til neste fredag, og I håp om at du klarer å løse disse karaden. Jeg vet da, de ivrigere på å spille enn å prate.
1: Ja, skjønt da.
0: men ifra denne platta som de laget for noen år siden, og så med noe annet besetning enn de I dag, men de viktigste der kanskje allerede enda, folk flest med Dirty Old Town.

0: Jørgen, dette er noe du har vært.
1: Ja, vi snakket om Helsinga i stad. Jeg kom akkurat over nå at Eikum Hotel er 107 år i dag. Godt vokset, skal man si dame eller mann, eller hva blir det for noe? Hotellet ble i hvert fall stiftet 15. mai i 1919 av oldeforeldre til han Ståle, som er eier i dag. Og hotellet det har vært i kontinuerlig heilårsåpe, og i samme familien i alle disse årene. Det er slett ikke verst. Det får høre han Åge Aleksandersen med Hotell Norge. Kanskje vi skal bare byte ut med Hotell Eikum.

0: med Sara ble konkurranse, men det blir ikke det fullt og helt med en gang, fordi at nå kom det inn I Helsing, og vi har lyst til å spille en melodi til det også. Så Jorunn Rette, kan ikke du ta og så prate et eller annet tomprat nå, mens jeg leter etter en flott musikk til en...
1: Ja, jeg kan ta et kjæringgrav nå når det nærmer seg. Det gjerne mange som vil ha flotte søkende majbuketter på bordet. Jeg leser et tips om å få rene vaser. Hvis du har fått et slik belegg på innsida av vasaren, så kan du ta en spiseskje med ukokte ris og blande med to spiseskje med eddik og ha oppe denne her vasen og så ringler rundt. Litt. Det skal visst ta vekk belegget på innsida, og jeg har ikke prøvd det selv, så teker det, for der står skrevet. Og hvis de skal lage eggerøra, så bruk farris I stedet for vatten. Da blir eggerøra skikkelig luftige. Det har jeg prøvd. Så vil jeg, det samme jeg får slippe til, så vil jeg gjerne ut og fri og jeg. Jeg skal ha nattsending neste fredag, og jeg har ikke lyst til å sitte her alene og jobbe. Jeg har lyst til å ha noen I studio med meg her, siden Mia ikke kan. Så det noen der ute som har lyst til å være med meg, de skal slippe å ha for så mye arbeid med meg, og vilkår I det skal vi nå bli enige om. Det var det jeg ville si. Du trenger ikke ha noe slik radiospire I magen eller noe. Det hadde just ikke jeg når jeg begynte. Så da var det nok litt her.
0: Jeg tror det var på min sending du sa det første ordet. Og jeg tror det var, hæ?
1: Ja.
0: Ja, vi I godt humør her I
1: dag. Jeg trenger ikke være mer, nei.
0: Ja, nei, men det blir snart konkurranse, ja, men det var en dame, men denne helsingen burde gå til voldsomt mange, men en dame litt yngre inne I fjorden vil sende en helsing til Borgny Ødegård, fordi at hun blir 100 år. Og da tykte jeg at Louis Jacobi kunne passe godt. Melodien Våkenatt, altså en 100-åring som sitter og hører på og klokka kvart og vedleba, da føles noe sant, kanskje så I Våkenatt. Her kommer I alle fall Våkenatt med Louis Jacobi og gratulerer med den 100-årsdagen som nær påkommende. Breaking news. Quiet offer, calmly planned. Slik da, når vi skal være kjemperaske, så var det faktisk ikke den som var der. Men kan ikke vi lade det gå da, til det satt vi har funnet en fin melodi. Og vet jo jeg som har mye musikk på lager. Og kanskje vi skal ta en skikkelig fin ene nå.
1: Skikkelig meisang.
0: Skikkelig meisang. Helsingen står ved lag, men nå blir det Jens Bukk Jensen mer når kastanjene blomstrer I bygde allé og fag.

0: Chance.
1: Og jeg er opptekin av rettferdighet, så nå skal du få lov å starte.
2: Det er så kjekt. Det var spørsmålet om jeg like vridde som jeg var i forrige konkurranse. Da. Når jeg startet med hva var produktnavnet på motorcyklaren som var produsert ved Jonas Øglens fabrikk på Sandnes? Hva var produktnavnet på motorcyklaren som var produsert ved Jonas Øglens fabrikk på Sandnes? 50-68-14-10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Libris, jeg kan sikkert gjøre det.
0: Hei igjen.
1: Ja, det når du ser det andre sine reimer.
0: Ja, det var ikke helt, men jeg skal gi deg rett. Det er lett å skjere tjukt av annen manns ost.
1: Ja.
0: Så stor. Du vet at disse ordtakene, de er gamle, så de er beregnet på gamle dager.
1: Ja,
0: det er ikke, ja.
1: Betyder det samme, eller?
0: Ja, vi sier det. Det er nå i hvert fall i samme gata, som jeg har sagt.
1: Ja, dette får de bestemme.
0: Ja, nei da, jeg gir deg rett, for så blir vi sittende i kveld. Men nei da, det er lett å skjære tjukt av annens ost. Ja. Så her er ordtaket, de kom jo til for lenge siden, og det er jo ikke alt så helt på seg stemme heller. Jeg har nå i hvert fall etter det her med at og frem er like langt, sier de. Men de kunne i hvert fall ikke matematikk, for i mitt hoved så blir det dubbelt så langt.
1: Det blir det.
0: Ja. Ja, nei, men du er nedskrevet, du. Dette har han.
2: Så var det meg igjen. Nå er det jo slik at amerikanerne har vel hatt en slik månelandings, eller ikke månerakett i alle fall, som har vært rundt månen, eller skal rundt månen, eller hva det er for noe. I alle fall så jeg tror de er kommet der og driver med svingen nå, eller hva og det var så vanskelig navn på den der, så jeg er ute nå. At jeg snudde om litt etter, og så spurte jeg hva heter romskipet som tok første menneske til månen, og da vil jeg ha både navnet og nummeret rett. Hva var det for et romskip som setter de første menneske på månen? 57 68 14 10 skal det ringe hvis jeg vil svare.

Ja, det var kanskje litt vanskelig, tenkte kanskje ikke det, men jeg gjentek jeg. Førsteleg titel, da du høyt på strå, hvis du har den titelen. Førsteleg titel pluss reisedokumentet, eller skal vi si heller legitimasjon. Ja, gjør ikke det tipset.

0: Hei, nå var jeg på vei til å komme med et tips til deg.
1: Ja, det Astrid for seg.
0: Hei.
1: Første gangen så forstod jeg ikke hva du sa.
0: Nei.
1: Men andre gangen så vil vi på keiserpasset.
0: Ja, men det var helt rett da. Første titel, det keiser, og reisedokumentet, det passet.
1: Ja, det var det med første titel, jeg ikke greide å få tak i hva du sa.
0: Nei, nei da.
1: Men passet hadde jeg.
0: Ja, det hadde du. Har du vært der forresten?
1: Nei, men jeg har vært både over og under vattnet.
0: Ja, for de som ikke vet...
1: Jo, men... Vi gikk vel over keiserpasset, men vi gikk på...
0: Ikke da skatte fanaråken?
1: Ja, men må du bort der da?
0: Nei, det to veger, etter slik som jeg har
1: det er det jeg mener.
0: Keiserpasset er ikke den leg...

0: folk. Tusen takk for at vi var spurt om å spille her på torsdagen I dag. Veldig kjekt å bli spurt. Og så var vi så heldige. Vi kom her og skulle øve litt når klokka var fire. Vi satt over utstyret I går. Og så møtte vi på han her. Han var med, og han bare, da tar alt på gehør og bare spiller med han. Helt fantastisk.
1: Hva han heter, vet ikke jeg, men han arkitekt og fellespiller. Han var her tilfeldig på besøk, ja, og en med arkitekt ute I Sperlebakken, og spiller med på rent gehør. Helt fantastisk.
0: Nå skal vi spille en låt som heter Liten av ingenting. Men vi skal ikke spille den I det rocketempoet, så dere har hørt den I. En litt roligere versjon. Kom igjen.

0: Ja, da var det vi fikk plass til ut av konserten inne på i fjor i fjøsen på Øyri. Men da, Jorunn Grete, da vi kommet til endes omtrent, men jeg har lovt at du skal få lov å reklamere litt for fredagens, neste fredagssending.
1: Ja, det ikke så mye å reklamere for enda da. Det eneste som helt sikkert, da at det blir utflyttet Lukstreng. For han har jeg gjort avtale med i dag, så jeg skal ha et telefonintervju.
0: Jeg trodde at du, ordensmenneske, hadde alt på stedlig allerede.
1: Ikke så tidlig. Da, jeg har det surret opp i hovedet, men jeg har lyst til å få det bestemt før. Ja, Indre Havsl og Spelmannslag, de skal jeg ha med. Jeg har vært med på i øving, og de skal ha en stor konsert i Fetkirka, så de får høre litt mer om. Mer vil ikke si.
0: Og hvis det noen av dem som spiller i folk flest sitter og hører på nå, så kan nå jeg si det at de har voldsom lyst til å snakke med Inko Norika.
1: Ja, nå vet hele været da, så nå kan de bare stille opp.
0: Ja. Og Meira, er det vel ikke å si om saken? Jeg har lagt frem en melodi som heter Mr. Sandman. Vet du hva det er for noe på en måte?
1: Jeg vet bare at det country.
0: Det er, ja, men det er det samme som Ole Lukkøye på en måte.
1: Oh ja,
0: og så Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emily Harris, det må være et tålebra trio.
1: Det en bra avslutning på kvelden. Tek med et gammelt ordtak. Den som hever helsa, hever mer godt enn han vet av.
0: God natt.
1: God natt.

0: Dette er Radiolyster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.
2: Nattsending.

0: Era sista restaden utav en engelsman i New York så lete er. Og grunnen til det at det jeg som heter Finn Skare så har funnet startmusikken i kveld. På Facebook står det at jeg skal ha med meg han Per Eidar Svangstu, men han ble litt ugry, eller hva det heter, finere røst i kveld. Går du med det?
1: Ja, jeg er stand-in for han Per Eidar. Ikke det en fin titel å ha på en fredagskveld?
0: Ja, da, det må være det. Jeg tykker det flott at du stiller på kort varsel i alle fall.
1: Du stilte på kort varsel for å være tekniker når min ikke kunde også.
0: Ok.
1: Og med skulds.
0: Ja. Og, ja, har du en slik melodi som du spiller til stadig rett også?
1: Ja, det er den her fredagen, da vet du, med Rune Rudberg.
0: Og
1: nå har jeg noe stokket litt om, så jeg har fått med Vassengutaren nok.
0: Ja vel, ja. Og så har du vel en til slutt, har du?
1: Ja, til vi myter igjen.
0: Jeg har en ego, så kanskje jeg bruker flere ganger som kommer i kveld når de er på. Men det er noe så.
1: Det er greit med å ha korvart.
0: I alle fall, vi har nå ungstadlig sammen velmøtte og høyre på oss i noen timer, tre timer. Jeg håper med at det skal bli. Jeg har valgt en kurantsak her, Lillebjørn Nilsen. Inni mitt hode, sier han, og jeg er jo litt i mitt da, sikkert nok.

Da er vi kommet frem til programoversynet, og det første som skjer etter en melodi etter dette, det er meldinger med alle arrangementer, Søvkjennvei-arrangementer i Luster kommune og Velsoda. Og det er jo plass til Helsinga etter kort. Det får bare han prøve, Rikka. Ring oss hvor tid du vil. Vi ringer oppåt igjen hvis ikke vi klarer å svare på direkten. Og hvis ikke de har hemmelig nummer, da. Men da vil vi så seg. Neste på programmet er Sandvik Camping, så bygger ut. Bygger nye hytte. Luksushytte til og med. Så har vi en reportasje fra Luster Mikromakeri, så feirer sin egen toårsdag i år. Og etter da så kommer først til konkurransen. Etter konkurransen så tek vi imot Tiril Bolstad, som er kveldens musikalske gjest. Kroken Fjordgard er noe som heter. Vi har tekket en prat med eieren der borte. Deretter kommer andre konkurransen, og så om det blir plass, så har vi jo lyst å sende en konsert med Rikka i kveld. Ikke verdens beste opptak, kanskje, for det er jo et konsertopptak dette her, men det er hos Charlotte og han Bent Ole, som går ifra ene oppdraget til det andre nå, med å musisere rundt om i kommunen, og i går kveld var de i Øyrallåen og i mikromakeriet, og der fikk vi lov til å ta opp hele konserten der, og da har vi fått plass til, da sender vi til Rikka og i kveld. Etter da så er det bare at igjen og sier god natt. Og etter at vi hadde skrevet i alt dette der, så laget vi faktisk et innslag til, og vi ringde hun Else Steig i siste liten, som vi har fått en prat med henne om at Fortun Treningssenter skal feire sitt 15-årsjubileum om ikke så lenge. Nå er det klart for musikk at igjen, og det blir mer lokal musikk. Nå er det Karen Fjøsne, som synger en fransk sang, og det er faktisk Edith Piaf sin, hva heter signalmelodi, eller hva det for noe. Ja, i hvert fall en av henne var voldsomt kjente for da. La vie en rose heter han, og det er visst nok sjå rosenrødt på fremtiden, eller noe slikt, noe en kan oversette med. Karen Fjøsne, vær så god.

0: Da er vi kommet frem til søkjende mai-feiringer rundt om I kommunen vår, og jeg teker rett og slett utgangspunkt I en god jobb som de har gjort på rådhuset med å samle I sammen. Vi begynner I Fortun. Velkommen til søkjende mai-feiring I Fortun, skriver jeg. Klokka 10.30 det gudstjeneste, 11.15 folketog, klokka 12 tale for dagen, 12.30 mat, og 13.30 til 14.30 leika, 14-15 natursti, klokka 15 kaffe og kake, og deretter premieutdeling, og takk for I dag og heim. På Skjolden, program for dagen der gudstjeneste I samme Fortunkirke klokka 10.30, så starter folketoget ved Coop på Skjolden klokka 13.30. Etter toget så synger de nasjonalsangen med fjordblesen ved flaggstongen, på pleden nedenfor fjordstova før de går inn I salen. Og der blir det tale for dagen, kulturinnslag ved lokale aktører, sal av rømme, grøt og plommesuppe, is og pølse på fjordstova. Kaféen åpner I år klokka 15. Det blir gratis brus til alle unga, og kakebord og kaffe og leika ute. Velkommen til en flott festdag, sier de på Skjolden. Så vi kommer til Sørsia. Klokka 18 der blir det tog ifra Leri med fjordblesen I spissen. 18.30 det rømme, grøt og spekemat, pølse med brød, kaffe og is. Det blir natursti og enkelt åresalg. Voksne kroner 200, barn 6-14 år, kroner 100, og unga under 6 år går gratis. Så vi kommet til Luster, og der startere med gudstjeneste I Dali kyrkja klokka 12. 12.45 folketog ifra kyrkja. Så kjenner meg leika på skoleplassen, og klokka 15 tale ved 7. klassen. Underholdning og premieutdeling. Så hoppar vi över Gaupne in till Viare och hoppar till Jostedal. Så känner mig I Jostedalen, den som så. Klockan 10.30 vid kyrkja, ord på troppi och kopse spela. Klockan 11 tåg ifrån kyrkja. Klockan 12.30 program ifrån Senau I samfundshuset. Klockan 14 sporlejk och så känner mig lejka, kaffe och svaddel. Och kopsespela och underhållning och Jostedal uppväxtcenter. Konferensier Eli Björnhusdal. Och det blir sal av is, brus, kaffe, te, kake, pölse, lapskaus, rømme og grøt. Betaling med VIPS. Alle hjertelig velkomne. Og arrangementet et samarbeid mellom uppväxtcenteret og alle lag og organisasjoner I bygda. Koordinert av Jostedal bygdalag. Så vi kommer til Indre Havslo, og da et program som ser slik ut. Klokka 10.15 toget går fra skolen om Lundshaugen. Klokka 11 kopse blir med fra Lambøg til skolen, sång og barnehage og skole, kaffesal, leika for borden og lynlotteri. Klokka 12 tale for dagen ved Mathilde Buklasen. Tidspunktet cirka, står det her. Natursti blir av, og sal og rømme, grøt, pizzabolle og kaffe med mer. Klokka 13 blir det preik ved Bård Valle, og klokka 14.15 det fotballkamp, 7. klasse Indre Havslo Sankelag. 7. klasse mot Indre Havslo Sankelag, ja. Alle selvsagt hjertelig velkomne der, og så vi kommet til Havslo. Klokka 11 det program inne på Havslo omsorgssenter med første klasse og Havslo sånglag. Klokka 11.15 stille toget opp utenfor Havslo omsorgssenter. Og rekkefølgen der skal være flaggborg til begynner med, så kommer kopse, så kommer første til 7. klasse med barne, eller Havslo barne- og ungdomsskole. Og deretter gamle stoget var barnehage og Havslo barnehage og Havslo sånglag og lag og organisasjoner, og deretter kommer folketoget til slutt. Klokka 11.30, toget går fra Havslo omsorgssenter mot kyrkja. Klokka 12 markering ved Bautan på kyrkjegarden med allsong og kransnedlegging. Toget går videre klokka 12.20. Da går det til skolen, så har sal av mat og leika og likegjul. Kopse ved skolen, da er han for kopse spiller først, så er det sång ved Havsle songlag, og så er det fellesong, ja vi elsker. Og så er det tale for dagen, og fellesong, fager til landet, og kåring av beste klasse. Så har vi Veitasrondi, søkjende mai 2026 på Veitasrondi blir så. Toget fra Nes klokka 12, tradisjonell feiring i samfunnssalen, sal av rømme, grøt, pølse, burger, kake og is. Og selvsagt alle er hjertelig velkommen til en kjekke feiring. Og så hopper vi tilbake til Gaupne. Der er det flaggheising klokka 8. Klokka 11.30 festgudstjeneste i Gaupne kyrkje. Klokka 12.30 er det folketog ifra kyrkja til idrettshallen. Klokka 14 festprogram i idrettshallen, det blir allsang og korpsespillere, det blir sång av elever ved Gaupne skole, tale for dagen ved 6. klasse og kulturelt innslag ved samme 6. klasse. Så er det premieutdeling, leker for unger og sal av mat under hele arrangementet, og grunnen til at jeg teker dette til slutt er ikke bare for at Gaupne er kommunesenteret vårt, men de har sendt en ekstra personlig hilsen til dere alle sammen. Han kommer nå.
1: Dette er Maja,
2: Tobias
3: og Knut Åge
1: på vegne

0: Om å kjøpe seg mat, jo.
1: Ja, det var en hele bunke om eting, som jeg har sagt. Startet med Gepnetunnet, da. Der står det, velkommen til 17. mai-buffet på Gepnetunnet. Feir nasjonaldagen med god mat i hyggelige omgivnader. Bordbestilling innan 16. mai klokka 12. I morgen, da. Da kan du bestille bord på telefon 99 20 61 10 eller på post@gepnetunnet.no. Vi gleder oss til å feire sammen med dykk. Og dette er da ifra klokka 15 og til å 18. Så er det Tørvis Hotel i Marifjøra. Velkommen til 17. mai-buffet. Nyt et deilig utvalg av varme og kalde retter i vår buffet. Og der er det da bordbestilling på e-post. Det er post@krøllalfa Tørvis Hotel i et år da, .com. Altså post@krøllalfa Tørvis Hotel, .com. Og så er det lustrapporten på Galden. Der er 17. mai-buffet. Og da åpningstiden der, da er fra 10 til 21 hver dag, og da rekner vi med gjelderen 17. også. Så, når 17. over, da er det bingo. Den starter nå med vår egen da, onsdag 20. mai klokka 20, da er det bingo i Radiolyster. Og i Markstein, der er torsdag 21. mai klokka 18, og da er arrangør Lyster Ungdomslag. Altså Markstein klokka 18 den 21. mai. Det var det.
0: Ja, og så har jeg en her. Har du lyst på en kveld ute i godt selskap og med god musikk, så kom på Café Motti i Høyumsvik torsdag den 21. mai. Tress Trio fra Gausdal i Innlandet og fra Vestnes på kysten av Møre og Romsdal synger og spiller både fela, gitar og mandolin. Mandolin heter det. Repertoaret spenner fra folketona til Elvis og fra klassisk til country. Siger på landsfestivalen i Gammeldans borger for kvalitet, står det her. Arrangementet er et samarbeid mellom Café Motti og Lyster Folkeakademi. De åpner kaféen for servering av kaffe klokka 19, og konserten starter klokka 20. Her hadde jeg tenkt å spille en melodi og ut av disse her Tress Trio, men på nettet fant jeg kun en sang, og den tykte jeg ikke passet i kveld, for det var Glade Jul. og så er det kulturdager på Skjolden snart. Lørdag 23. mai er de i retur, og de starter med frokost i det fri klokka 9 til 11. 12 er det innmarsk med Daleskull musikkkorps og Fjordblesen. 12.15 er det musikk og korpset, og 12.45 sprø sangglede. Kulturskolen kommer 13.15 med fele og sang, og han Ben Ward, han kommer klokka 13.45. Klokka 15 skal ho Tiril Bolstad synge, og 15.30 blir det Skjoldaprisen. 15.45 avslutter det i dagen. Ja, det var vel da jeg hadde ut å melde deg. Og da tykker jeg da at jeg og en kar som heter Erling, vi har i sammen sansen for et lite dikt ut av Olav H. Hauge, så heter «Gjer en annan mann ei beine». Nå er det en gruppa som heter «Pust Kvarts». Høres ikke spesielt sunt ut, spør du meg. Men i alle fall, de har sett tona til akkurat denne der «Gjer en annan mann ei beine».

Ja, det er ikke kommet inn noen helsinger som vi har sett her enda. Så da får vi nå sende noen kjøler da. Først til Synnøve Åsjord på Mollandsmarki. Hun har i morgen. Og Margit Flåten Løland, som er en ivrige lyer og innringer. Hun har i morgen, 16. mai. Og Bjørg Hauge på Skjolden har mandag den 18. mai. Og så sender vi en helsing til alle de andre som har dager rundt omkring nå også. Og de får høre Ingmars med den gamle grinda.

Det var ikke noen som ringte så alldeles med en gang. Det spørs om det en fotballkamp på Fjernsund, vet du. Men da trumfet jo absolutt alt annet til og med radioluster. Men altså, spørsmålet var, hva by ligger fotballarenaen San Siro i? Det sier så mye at det er i Italia, da.

I kveld var jeg vanskeligere enn jeg har vært på lenge. Hvem var det som flaug i kring i mellom treden? Og jeg kan tipse om at det en vise av en Lillebjørn Nilsen.

0: Det var Tiril Bolstad, framtidig musiker, helt sikkert. Ja, faktisk allerede nå. Hun skal faktisk spille på Skjolden, hjemplassen sin, og om en god veke. Det vi har igjen i kveld, da er en prat med de som står bak mikromakeriet inne på Øyri, Luster Mikromakeri. Der skal vi, om ikke så lenge, og vi skal ha en konkurranse til, og før vi gir oss noe tolv, men først så skal vi til Krokenfjordgard. Da har jeg ringt til Marte og Hans Fredrik i Krokenfjordgard, og Marte Weiborg også, det er vel du som er sjefen her. Hvis du blir nå oppmået om å fortelle hva er Krokenfjordgard for noe, hva sier du da?
1: Ja, Krokenfjordgard, det er et småbruk på sørsiden av Lystrafjorden, som jeg nå har bodd på i 6 år. Så her driver vi med epleproduksjon, vi har litt sau, vi har litt arrangementer, løpehelger og yogahelger, og sidersmakinger, og litt forskjellig.
0: Men et småbruk, skal ikke da gå an å leve ut av, og det viser seg på, i kommunale papir at ja, det er nettopp det du har tenkt å gjøre, og kommunen tror på det også.
1: Ja, jeg håper jo veldig at dette her er noe som jeg kan leve av. Så, og nå er det jo... Det er jo ikke så, det er jo et småbruk her med mye skog, og det er bratt, og så det er jo ikke så mye dyrkbart areal, så man må liksom prøve å tenke litt alternativt, og finne ut av hvordan man kan få ting til å gå rundt. Så det er jo litt utenfor akkurat den tradisjonelle landbruksdrift da. Men det gjør det jo veldig spennende også. Det er jo mye muligheter, så må jo ha litt fantasi og litt stå på vilje, så er det mye det går an å få til.
0: Og etter så jeg har lest meg frem til, så satser du jo en god del på aktiviteter, og at du skal få gjester som skal være i inntektskjelde da.
1: Ja, det er jo noe som driver meg veldig, det å kunne ta imot folk og kunne vise folk den fine plassen her, og nesten gode opplevelser for folk. Det er noe jeg synes er veldig, veldig kjekt, så det er noe jeg håper å få til mye av fremover.
0: Gi oss noen eksempler på opplevelser de kan få være med på i Kroken.
1: Ja, nå driver vi med siderproduksjon, så nå har vi fått skjenkeløyve, så nå kan vi servere sider her på gården. Så det kommer til å bli en del sidersmakinger for både grupper som forhåndsbukke, men også etter hvert drop-in og på sommersesongen. Og så arrangerer jeg yogahelger og fjelløpehelger hvert år. Så i år så blir det 2 fjelløpehelger. Den første er nå i juni, og så skal det være en i august. Og så blir det en yogahelg igjen nå til neste vår, forhåpentligvis. Så det er litt forskjellig.
0: Nå ligger forhåpentligvis en fin sommer framfor oss, men vinteren er jo ikke så rent kort heller. Hva da?
1: Nei, på vinteren, da bruker vi tida her på å lage sider. Den setter vi jo på høsten, og så bruker vi feinhøsten på å gjære sideren og følge med på at alt går som man skal. Og så begynner vi med flasking og litt sånne ting litt ut på nyåret. Så det er egentlig fint å ha den delen av året der det ikke er så mye annet som skjer egentlig, fordi man har jo en del del å holde på med rundt sideren. Og nå kommer vi til å produsere rundt 5000 liter, kanskje, I år. Så det blir nok å holde på med. Så da bruker vi tid på å tilrettelegge for sesongen som kommer etterpå.
0: Vil du si at siderproduksjon er viktig, er sentral I det du skal drive med?
1: Ja, den veldig sentrale. Det det som blir primærnæringen min her nå de neste årene. Og så de andre tingene med arrangementer og ta imot folk blir litt sånn på siden, men det blir I hovedsak den siderproduksjonen som skal være det som jeg skal tjene penger på da. Så jeg satser veldig på det. Og nå det jo også jeg har jo et veldig fint fagmiljø rundt meg med Sogn Siderlaug, med masse gode kollegaer rundt fjorden, både her I Lyster og ellers I Sogn. Så vi har jo mye dialog og hjelper hverandre og støtter hverandre, så vi håper jo å få til, eller vi jo på veldig god vei allerede. Vi får til å etablere en god merkevare I forhold til sider fra Sogn. Og nå har vi jo også fått en geografisk beskyttet nemning, sider fra Sogn, så det jo kjempestas. Så det mange som satser på det, og vi ser jo at det et stort potensial her for å kunne tilby veldig mye gode drikkevarer fra både med og uten alkohol, fra frukt som blir produsert her i området. Så det veldig spennende.
0: Når jeg skal fortelle våre lyttere om hva det heldig til hen, så det sannsynligvis det enklere å si at dette da småbruket som han Norvald Skogli bodde I, og så han etter kort selde. Han Norvald var voldsomt stolt over frukthagen sin. Viser da på det jeg overtaker.
1: Ja, nå kjøpte jeg dette bruket av Rune Norskog, så han bodde jo her en god del år etter Norvald. Og nå var jeg så heldig å ha både Rune som en nabo, han kjøpte et bruk eller et hus ikke så langt unna meg, og så hadde jo Norvald, han leide seg et hus på Loi, så han også var jo veldig I nærheten. Så det var jo veldig fint, for da kunne jeg jo få masse hjelp fra de begge to I forhold til ting på gården her. Og Norvald var jo ofte innom, og det var jo helt utrolig hvor mye han kunne. Og det var jo veldig kjekt å kunne høre litt om historier fra når han vokste opp på gården, og det var jo ikke et spørsmål jeg hadde han ikke kunne svare på. Så han har jo tatt utrolig godt vare på denne plassen, og han Rune som tok over etter Norvald hadde jo også det, så jeg har jo alltid følt veldig på at jeg må fortsette å holde dette her i så god stand som de før meg. Så det veldig viktig.
0: Så dette stadig en fruktgar?
1: Ja, det det. Og jeg har jo hørt rykter om at Norvald også produserte litt sider, så det jo litt kjekt. Og vi ser jo at det veldig god gjæringskultur på loven her for å lage sider, så det har jo kanskje litt med at det blitt produsert sider her før, så det litt gøy.
0: Har du noen tanker om nye ting I fremtiden?
1: Nei, akkurat nå så er det den siderproduksjonen og den biten rundt å kunne ta imot gjester og tilby litt forskjellige opplevelser knyttet til gården og fjellområdene rundt her. Så det det som jeg satser på nå I første omgang, så får vi se. Det dukker jo stadig opp nye ideer, så det sikkert mye kjekt å kunne finne på. Så vi får se.
0: Nå ligger jo denne garden, I hvert fall Stovhus og Fjøsen, kloss I en turistveg. Betyr det noe for deg?
1: Ja, det jo ganske viktig. Det jo, nå har vi jo åpnet gårdsutsalget her, der vi selger sider fra gården. Og nå har vi jo, bare I dag, så har det kanskje vært innom 10 stykk, som bare har sett skilter langs veien og kommet innom for å se hva vi selger her. Så det veldig, veldig fint å ha bruket så nærme veien. Så det gjør jo at det flere folk som stopper opp, som ikke har vært der før, og som ikke visste om denne plassen fra før. Så det en del tilfeldige forbipasserende som kom innom, så det veldig fint.
0: Lokalbefolkningen her I Luster, kjenner de til deg, mm-hmm. føler du?
1: Ja, det gjør de. Vi har jo et veldig godt fellesskap her I Kroken, som vi også hjelper jo hverandre mye. Og så har vi jo fått oss mye venner rundt fjorden, både av andre tilflyttere, men også lokale. Så det både, det litt av alt egentlig. Mye forskjellige folk som kommer innom, både av kjentfolk og folk som ikke kjenner fra før. Så det jo veldig kjekt.
0: Vel, du, jeg tror vi må avslutte denne samtalen her da, og så får jeg bare si til Rikka på Kroken Fjordgård, lykke til med Auris og hjemme.
1: Tusen takk.
0: Ja, da var jeg fra Kroken da. Nå skal vi snart inn på Auris, og vi kaller det på lokalt. Men vi må ha litt musikk før da, og litt apropos musikk til den her Kroken Fjordgard. Det ikke så lett å finne, kanskje, men Vestlandsfanden med plukka plommer I Hardanger. Kanskje Hardanger litt konkurrent for deg inn I Indre Sogn med den her, det her så de driver med. Men I alle fall, dette også gode dager på landet.

0: Det var Ole Ivarstad med kongen av campingplassen, så et slags apropos til praten med Hans Olav Sandvik på Sandvik Camping. Nei, det var det ikke. Dette var noe jeg hadde planlagt på forhånd. Og så flyttet vi alt sammen, slik her, ikke sant?
1: Ja,
0: det
1: var fort gjort. Ja. Ikke for meg så bakenden.
0: Av og til så, tok ikke vi med alt, nei. Men da er det egentlig på øyre, slik som jeg sa nett i sted, og da blir det her.
2: Mari, det er du som er ordensmenneske i denne familien, så nå må du, fortelle oss, hva er det slags aktiviteter som er i Luster Mikromakeri til daglig?
3: Sånn helt i daglig så er det verksteder for kunstnere og håndverkere. Og så det er liksom hovedtingen, og så har vi to andre ting vi holder på med, og det er eventer, så konserter, filmkvelder, loppemarkeder, fiksefester, egentlig det vi har lyst til å organisere, og det andre har lyst til at vi skal organisere, eller noe noen andre har lyst til å organisere selv. Og så er det det tredje, det er kunstneropphold. Det kommer kunstnere fra egentlig hele Europa, hit til oss, bruker verkstedene og de fasilitetene vi har, er her i 2-3 uker og jobber på sine prosjekter, og på en eller annen måte deler tilbake til bygda. Form av workshop, konsert, utstilling, foredrag, et eller annet.
2: Og en par av dere har vi hørt i dag. Er dette noe som er jamt og trøtt her, eller?
3: Nei, det her var faktisk aller første gang. Så vi har hatt to kunstnere her i 2 uker nå. Og så kommer det nye kunstnere i juni, og så er jo vårt håp at det skal fortsette. Vi trenger jo litt penger for å gjøre det, for å få det til å skje, liksom. Og det har vi fått nå av noe som heter Kreativ Sogn, som har fått støtte gjennom Sogndal kommune. Og så håper vi jo at vi kan få til å mobilisere litt mer og fortsette med dette her, da. Fordi det er, jeg synes det er veldig spennende. Det virker som at folk er veldig positive til det, og at folk er også positive til det de får tilbake, da. At det skjer ting i Luster som kanskje ellers ikke hadde skjedd her.
2: Ja, det virker så at det samarbeider med noen ut i Valstrand, så kanskje jeg kommer i takk lenger, eller ikke?
3: Ja, de har jo en organisasjon, Kunstbygda Valstrand, som har eksistert, jeg vet ikke hvor lenge, men veldig, veldig lenge. Så de er jo også ganske mange flere aktører som holder på innenfor det feltet, da. Og har noen som er ansatte, faktisk, for å jobbe med formidling av disse prosjektene. Så det, ja.
2: Hva med fremtiden da? Her er noe planer, eller her er noe på e-bok i Rika, så det vet hva skjer.
3: Vi har, ja, det vi vet eller håper er jo litt begge deler, men vi har mange ting vi håper skal skje. Og så har vi, ja, disse to kunstnerne som kommer nå i juni. Så har vi brukt markedet i høsten. Og så har vi en del litt sånn løse ideer. Og så håper vi jo på å jobbe mot å lage kontorfellesskap for alle frilansere som har lyst til å være med. Ja, så blir det jo Bergtatt-festival her på Loven, da. Det er ikke vårt event, men ja, det er i hvert fall veldig gøy og spennende å holde på.
2: Men du er jo kunstner selv. Kunstner som trenger en frisk kropp. Ryktet forteller at du var sykmeldt for en stund siden, og er du kommet i arbeidet til?
3: Nesten. Neste uke så drar jeg til Sveits, og da skal jeg spille forestillinger der. Men det er første gang på over et år. Så nå begynner kroppen å bli bra igjen. Ja.
2: Og for deg som ikke har vært rundt om i tomme siloer og sett hva de driver med i Luster, hva er det slags kunstform du utøver?
3: Nysirkus. Så det er en kombinasjon av sirkusteknikk, dans, teater, fysisk teater. Og så er det full lengde, full format forestilling, så det er ikke delt opp i akter, sånn som det ofte er i tradisjonelle sirkuser. Så det er litt mer som å se en danseforestilling eller en teaterforestilling med sirkusteknikk. Så det, jeg driver et kompani, og vi produserer og turnerer egne forestillinger.
2: Og i ordreboker i fulle, eller?
3: Ganske. Ja, neste år er ganske fullt.
2: Og du, Truls, det er jo nok så sentral i dette mikromakeriet. I dag har det vært fullt hus her, og stormende jubel, det har vel vært koselig?
3: Ja, det liksom, det gjør jo alt. Da blir det veldig gøy å holde på. Og vi gjør jo det her med et håp om at det skal komme folk, eller så hadde det jo ikke vært noe poeng. Så det jo for å samle folk og gi din en opplevelse og et fellesskap. Så vi telte nesten 100 stykker, og da vi veldig fornøyd.
2: Ja, det var merkelig. Jeg trodde i alle fall, var du positivt overrasket?
3: Ja, jeg litt sånn, jeg tror jo alltid folk skal komme, men så jeg alltid litt sånn, kanskje negativ eller pessimistisk da. Men for det meste så blir jeg jo, går det veldig bra.
2: Neste gang det all grunn til å være optimist på forhånd da.
3: Ja, det, jeg må lære meg litt, lære meg det.
2: Lykke til her og der.
3: Tusen takk.
2: Kjetil Hovland, det er ditt hus med story, og det har vært utrolig mye aktiviteter i dag, da du vel enig i.
4: Ja, just. Så mye folk, og så mye aktivitet i et gammelt hus, hvem skulle tro at det skulle bli slik?
2: Og du begynte med dette her, eller i alle fall når du har drevet med dette her en stund, så hører vi vel at du snakket om noe som ligner litt på dette her, men hadde du tro på at du skulle få opp til såpass at her kommer da kunstnere fra hele verden for å jobbe i Øyrafjøsen?
4: Nei, hvem skulle tro da? Så jeg tror ikke noen i bygden her hadde tenkt eller trodd. Ikke jeg heller. Jeg hadde lyst til å ta vare på lauen et tippoldefar min. For da var han i ferd med å dette ned. Og hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det vært sekt for både meg og bygden, tror jeg. Og det er jo et kulturmerke i bygden. Men så verden vil jo være annerledes, heldigvis vil jeg si. For at, jeg tror jo på begrepet verden gjennom brukere. Så jeg tror på at får du bruk i bygget, så tror du verden har bygget bedre også. Og heldigvis da, at vi kom bort til slike karer og slike folk som ser her i dag da.
2: Ja, for det er jo både håndverk og kunst her. Men det er jo mange, mange profesjonelle og seriøse kunstnere som vet hvor øyreloven er nå.
4: Ja, at lyster mikromakeri skulle komme til øreloven, altså, dette handler vel egentlig om noe som alle bør lære seg, det er å åpne dørene da. Åpner du dørene og gir i plass, så skaper du rom, og da skaper du engasjement. Og det var eneste jeg gjorde her egentlig, var å åpne dørene til noen som ikke hadde plass å være. Og jeg hadde nok svære lave, og hvis de ville være der, så var jeg superglad for det. Og så er jo jeg med og støtter dem, for da de finner